0: kafe.
1: Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Edvard Kozbek, Delo, odlomek. Vidimo ogromno telo. Nešteto rok se dviga v zrak, nešteto nog hiti v korak. Vidim dan pripet na nebo, svetloba udarcev raste v žar, kladiva pojejo kakor vihar. Vidim žalostno noč, zamokli šum ustvarja mrak in dela se krohoče vrak. Mi pa se ne bojimo. Ljubimo kramp in motiko, sekiro in žago in kladivo, ljubimo silo in udarec in roko kot brom. Moja roka je delo, moja noga je delo, moje srce je delo, vsi dnevi so delo, vse noči so delo, še veselje je delo, še pridkost je delo. O, še ljubezen je delo in še molitev je delo.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: širimo veselje.
1: Radio Gorenc.
0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 9. julij je danes, tamal petek, sonce pa je ušlo točno 25 minut. Lep dan nas čaka danes, vsaj kar se vremena tiče, seveda z opozorilom na možne krajevne padavine, ampak bolj podrobno vremeno pa zelo, zelo kmalu. Ura je nekaj minut čez 6, Bor in pa Štefan smo v vaši družbi danes. Upam, da vam gre vse po planu, pa da bo šlo še nekoliko lažje, seveda mal dobro.

0: oglasi.
1: Trafika Cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

Gledamo v nebo in kot kaže, danes bo spora precej jasno, no čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, verjetnost za kakšno povodansko ploho pa bo zelo majhna, kar je dobra novica, če imate košnjo, sicer pa temperature danes bodo prijetne od 25 do 28, se pravičujem, bodo vroče, na Primorskem pa celo do 31 stopinj Celzija. Jutri bo zelo podobno vreme, precej jasno, temperature zjutraj bodo segale od 11 do 18, najvišje dnevne pod 27 pa tja do 32 stopinj Celzija. Na cestah pa stanje sledeče. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od 9. julija, se pravi od danes naprej, pa do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo. Če pa ste na poti, se veste, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.

0: To ni kliše. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
1: Mohar.
0: Mohar. Bor Mohar. Na frekvencah Gorenca je z vami Bor Mohar.
2: Ja, če se bojite zaprtih prostorov, potem mogoče naslednja akcija ne bi bila za vas. 9 slovenskih in tujih potapljačev se je te dni raziskovalo rove pod križno jamo na ekstremnih globinah, kjer ni bil še nihče. Najzahtevnejša odprava v zadnjih 17 letih pa je že postregla z novimi odkritji in ne, človeške ribice tam niso našli. Namen odprave je bil gotoviti pretok teh vseh vod, zgornji hribovitni del pobira vodo in ta potuje proti Cerkniškemu jezeru, potem pa gre naprej na planinsko polje proti Ljubljanici, pojasnjujejo, to pa je bilo ugotovljeno sicer že z barvanjem, no fizično pa teh prehodov se še ni našlo. Trenutna odprava pa je že dala odgovor na vprašanje, ki bega biologe že od 19. stoletja dalje, ali živi v križni jami tudi človeška ribica. In kot pojasnjujejo potapljači, zelo težko dokažemo, da nečesa ni, to vprašanje je bilo ves čas od prto, čeprav malo verjetno in kljub temu, da so šli dobrih 150 metrov globoko teh malih zanimivih biti, tam ni bilo, tako da lahko zavržemo tisto staro navedbo obstoj človeške ribice v križni jami, vsaj potem, kar vemo danes seveda. Vemo pa tudi, da je križna jama, kar se tiče jamskih živali, ena najbogatejših na svetu in prav zato so taka raziskovanja tudi z biološkega vidika zelo neprecenljiva. No, kakorkoli, gremo iz temnih jam, tam visoko, kjer naj bi bilo najsvetleje, tja med angele, Robbie Williams in Angels.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Pazi, pada!
4: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vece skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Ja, vse bolj napeto postaja in vidi se, da so živci vseh reprezentanc na preizkušnji. Četrtfinalni spored svetovnega prvenstva bosta odprli izbrani vrsti Francije in Maroka, na tekmi pa bo veliko argentinskega pridiha. Ja, prvič letos bodo na mundialu vsi sodniki, vključno s tistimi v sobi za var iz ene države in ja, ne rabite prav dolgo gibati pravilnost ugotovitev. Te sodniki prihajajo iz Argentine. Delo sodnikov je po tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom, ki se je končala z dramatičnim preobratom Argentincev za 3-2 in obtožbami Egipčanov, da je branilcem naslovom pomagal sodnik pod vse večjim drobnogledom. Argentinci so s prebojem v četrtfinale zdaj 2 tekmi oddaljeni od ponovne uvrstitve v finale mundiala, na drugi strani žreba pa so Francozi, ki na stavnicah kotirajo kot prvi favoriti za osvojitev naslova. Tako postaja vse bolj verjetno, da bi lahko prišlo do ponovitve zadnjega finala, ampak kukorkolno, do tega morda res lahko pride. Ampak prej morajo pa seveda svoje povedati tudi enajsterica iz Maroka. Tekmo Francije proti Maroku si boste lahko gledali že danes ob 22. Koliko bojo na tekmo tokrat vplivali sodniki in ali lahko Maročani poskrbijo za presenečenje? Ja, vse to bo jasno že danes.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Poglejmo na tuje. Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hemeneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi 4 mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo že več kot 1 milijon ljudi. Nazaj domov. Pomembna pridobitev za občane bo Brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Več o tem pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: V bistvu dela so že stekla, tako da računamo, da po planu, da bo zaključeno sredi decembra. Vrednost je 1 600 000, tega 1 200 000 dobimo od evropskih pa državnih sredstev, 400 000, kar ostane, si skupaj z Šenčurjem razdelimo, da pokrijemo te stroške. Tukaj je bilo odobreno strani Ministrstva za okolje, podnebje in energije. Je pa to, predvsem z našega, to se pravi desnega brega Save, bomo Kranj približali tem prebivalcem. Brv bo namenjena za pešce in kolesarje, tudi ko bomo odprli to novo industrijsko cono, bodo pač ljudje z tega desnega brega Save imeli možnost, da po res bližnici pridejo do te cone.
1: Zaradi junijskega neurja v občini Komenda je župan Juri Kern sklical izredno sejo občinskega sveta. O razlogih je župan Kern povedal.
3: Na tej izredni seji so nekateri svetniki, opremljeni z napačnimi informacijami, glasovali proti širitvi nujno potrebnega pokopališča v Komendi in s tem tudi, lahko rečem, močno ogrozili pridobitev kohezijskih sredstev v višini 620 000 evrov. To odločitvijo so posegli na zelo, zelo občutljivo območje. Trenutno pokopališče v Komendi ima na voljo prostora le še za dobro leto dni in si kot sam župan ne predstavljam, kako bomo na tem področju delovali naprej. Gre za težko odločitev in upam, da se svetniki zavedajo vseh posledic, ki so jih naredili s tem dejanjem. Že skoraj cel mandat se soočamo z neudeležbo in nesklepnostjo odborov, kjer bi lahko ustrezno, strokovno pregledani odločali o vseh pomembnih odločitvah v občini. Vreme.
1: Danes bo sprva jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetnost za kakšno popodansko ploho bo majhna, temperature danes pa se bodo pospele od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ceste. Zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi med počivališčem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj beležimo med drugim tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa na primorski avtocesti ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Obvoz je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od danes naprej pa do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

Kako si kaj in pa flirti, zdaj pa, kaj ne rečem, bolj nenavadne zgodbe že dolgo ne. 18-mesečnega dečka iz ameriške zvezne države Arizona je februarja po skorajšnji utopitvi zdravnik sprva razglasil za mrtvega, nato pa so ga več ur pozneje v kladilnici za trupla našli živega. Ampak kar je morda bolj zaskrbljujoče je pa to, da je iz policijskih zapisnikov nekako izhajalo, da sta policista iz Gilberta večkrat opozorila na življenjske znake. Pri otroku, ko je eden od policistov ponovno izrazil pomisleke, mu je zdravnik po navedbah policije odgovoril, vi opravljite svoje delo, jaz pa bom svojega, z razlogom sem končal medicinsko fakulteto. Dečka so dali v hladilnico, no 5 ur po razglasitvi za mrtvega pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzeti truplo, ugotovili, da je deček živ in da diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je seveda tudi kasneje nadaljeval zdravljenje, ampak vprašanje je, ne, zdaj kako je otrok prišel do bazena, kdo je tukaj kriv? Ba je, tudi starši niso glih prve klase. Preiskovalci so sporočili, da je bilo v hiši zaznati močan von po marihuani, vhodna vrata pa naj bi bila odprta, kar je otroku enostavno omogočilo nenadzorovan dostop do bazena. Strokovnjaki za sodno patologijo iz San Francisca pravijo, da so primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, zelo, zelo redki, vendar pa se dogajajo, kar je morda sicer malo strašljivo, ampak dejansko pa je to zelo, zelo fajn stvar, a ne, če ko pogledaš. Čeprav, če bi jaz to delal in če bi to na moji smeni, bi človek pač na žalost zmrznil, ker dvomem, da mu jaz odprl tisto hladilnico. Krivim pa filme.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, mama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov pa na eno dobro kosilo

0: 340-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnosejštvo Korpar.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
4: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
5: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-04. V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je, da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 041-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP. Vesela jutranja peškarija! Kolman, beseda je tvoja.
1: Jaz mislim, da lahko še rečem dobro dan, ne?
0: Ja, to pa res.
1: Ker zdaj še nekak.
0: Ja, bil je, dokler nisti prišel.
1: Ja, sej bo. Mislim, da nam govoril
2: zdaj, s kakšnem. Zdaj začnem
1: s kakšnem, ali mi moram jaz gledevati.
0: Ja, to pa tudi.
1: Mislim, da bi si zaslužil beneficiran delovni staž.
0: Ja. Ja.
1: No, v glavnem, spoštovane poslušalki, spoštovani poslušalci, danes boste poslušali mene, pa prenašali boste tele dva moje dva sodelavca.
2: A danes moš pa ti na čest.
0: Ja.
2: Až smo rekli včer, da lahko peška sam bil.
1: A sam, da bi bil?
2: No, bil pa ti. Kaj,
1: no, sam? Ja.
2: Da,
1: no.
2: Da vidimo ta talent.
1: A ja.
0: Ja.
2: Ja, zaprobati je, ne?
0: No, dej.
1: Tale
0: no,
1: parada, dej. Veš, ponosa je bila v Ljubljani.
0: Ja, ja,
1: sežen cajta, ne?
0: Ja,
2: to je
1: bilo živo. Ampak jaz bolj, veš, kva študiram, ne?
0: Ja.
1: A veš, ti, vse te lezbike, ne? A kako se jim reče?
0: Ja.
1: Te so v redu drugačne, ne, veš? Pa tudi nekak, recimo, da bi še zastopil, da lahko posvojijo otroka, ne?
0: Ja.
1: Ampak veš, kva študiram. Tisk se bo ženo s tem otrokom. Dve tašče.
0: To je ta najhuj.
3: Mama pride.
4: Ne pride. Tukaj je.

0: A veš, kom pa ne gre?
1: Ja, ej, prejšnji teden tam nekje na plaž dol na Krk.
2: Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Na Krk.
1: Na Krk je bil. Ja,
0: ja. To pa fajn.
1: Možakar hod, a veš, slep je bil, ali pa slaboviden.
0: Ja, je bil palco.
1: Po palco je hodil, ne, po plaži.
0: Po plaži?
1: Ja.
0: Ori, veš.
1: Pod pajs, po kopalkah, lepo zrihtan.
0: Ja.
1: Tako pod pajs, ko pa nosil napihljivo ančko, tisto lutko, veš. Pa ga vidi čuvaj, tist varnostnik, greh, ne mu prav gospod, jaz upravičujem, no, ne morate s tole ančko hoditi, da pihljivo, glede, vidite, koliko je otroka, ne, prav, prosim, ja, prav ančko ne pihljivo imate sabo, a ne, o, Marija, pomagi, prav, ko pa je?
0: Pa sem mu dal.
1: Prav, poznam, pa jaz polite zgumi, jaz močal ne seksu.
0: No.
2: Sam tole tudi povem, na bled, to 200 evrov.
1: Ja, kuj, kuj, pa tam še v senco nasmeš.
2: Ja, pa ne, pa tole na pihljive igrače.
1: Ja,
2: zdaj
1: ja.
2: Pa je, da, ja, tole
0: na pihljive. A to nasmeš, s flamingo?
2: Okay. Ne, ne, ne, sicer ne vem, kako je s telimi rukavčke, makrati, ja. Da tudi pregledujejo.
1: Kaj pa šlauh, če imaš gore?
0: Ja.
1: Jaz znam, tako so grejenga.
2: Ja, sam na bled.
1: Ja.
0: Če je v senci 200 evrov.
1: Ja.
0: A za sedenje na soncu se že kaj ve, ali to še ne?
1: Ti si pa 400.
2: Aha.
0: Ne vem, prašam.
1: Ja, 400.
0: Kaj to, je to tudi zdaj že umejeno?
1: Ja, nikoli ne veš.
0: A ti, ja. A ti rad greš na bled?
1: Jaz se pa kar tresem, ko moram iti na bled. Sploh kot vanske tudi božiča.
0: Ja, jaz smo slišali ja. Pri vodo.
1: Moraš v stopnino pačati že v kalkulizir.
0: Še v kalkulizmu.
2: Jaz zbiram zdaj tele stare stvari, ja, veš. Ja. A imaš mrbit kakšnega za 100 evrov zmeškanga?
1: Ja, je reka moja zanč. A si ti pojedel čokoladnega ješka v hladilniku? Vse, ko ne, jaz sem ga pojedel dnevno, ali kao?
0: Ja, ne, ja, ja. Ja, Madonna, kaj me sprašuješ.
1: V glavnem, zale, so počitnice, sem dobil eno ponudbo za honorarno delo.
0: Oh.
1: Ja, v fitness centru.
0: Oh.
1: Ja. Samo na vhoda moram stati, da je videl, kako ne smeš gledati. Ja, ja.
0: Reklama, ja, antireklama. Privlačiš.
3: Jaz pijem rad in dobro jem in vam resnico brž povem, če je kakšna kila več, ne sekiraj se preveč.
1: In rekla te je, Zanč, težka pomagljima.
0: Oh.
1: Se kako pa jo. Je to, ja. Prav ta mala se dere histerično, k sem je rekla, ne da štumfe gore.
0: Oh.
1: Zdaj se pa histerična dere,
0: yeah.
1: Zato ki je brez štumfov. Kvama priporočaš, je građin.
0: Ja!
2: Ega,
0: ti imaš šul... taki doma vnuke, ki so taki. Ja.
2: Dan zjutraj, veš, je sosed prišel k manj po par mašino, a ne, če mu je posodem, a ne.
0: Par mašino.
2: Sem rekel, jo, ni problema, a ne. Ko pa planiraš delati, ega, pa prav spati.
0: A ja, zato da ima gmah od tebe. Saj razumem. Razumem,
1: Avtobus,
0: Jani.
1: Avtobus mestnega prometa, ne, v Ljubljani, ne.
0: Ne.
1: Gužva na cest, konc delovnega dne, vse se premika po polže, od trenutka na dama se obrne desca, poč v kroko šest, pa se zadere, prasac, že po ure me švataš porit. Pa se tip drži za usta, pa prav momlajoče, pa glize, imam rečiš na paše, ako?
2: Vozniško dovoljenje, prosim, pozabil sem. Prava doma, sem rekel, ne, narediti.
0: A ja, okay.
2: Ja.
0: Ti?
2: Ja.
0: Vsi vidijo, kaj
1: ja.
0: Zamudim na šiht.
1: Ja.
2: A
0: men pa ne vidi, kaj pravočasno odidem.
1: To, a ne?
0: Ja,
1: ja. A pa še ja. Kakšno minuto ja. Prej.
0: Ja. A je lahko kakšna pravica ja. Na tem svetu?
1: Lej, v Švic se hvalijo, da bojo drug let živeli bolj, kot kar letos.
2: Ja.
1: No, to ni nič. Mi v Sloveniji že živemo bolj, kot bomo drug let.
2: Ja. Ja, ja, ja.
1: Zdaj bomo dobro, pa je vlada v tme.
2: A, v tme?
0: Tme. Ne v senci.
2: Ne v senci.
1: V tme.
4: Stoti dan. Sedanje vlade, pričnemo z konkretnim delom. Ko rečem konkretno delo, to pomeni samo kritiziranje napak, ki jih ni malo.
0: Ali...
4: Leta potem, kar gledamo zadnje čase, res ne vidimo prav, ne samo potrebe, ja, ne vidimo nobenega
0: ja.
4: Smisla.
0: Na vneč boš.
1: Nekdani minister za obrambo bo pa minister za frače. Ja, kozle ustrelil, kozle.
0: Kozle. Ja. Ti je maljevac, to je kaj?
1: Maljevac je pa si v penzion.
0: Ja, zdaj ga tako pogrestamo.
1: Ja.
0: Sam kakšen vid pa lahko vse eno.
1: A od maljevca,
0: ja,
1: bom
0: povedal.
1: Je pa zdaj res prav politje, a ne?
0: Ja.
1: Ker jaz, ko stanem skreta.
0: Ja.
1: Gredila z mano.
2: Obeštila. Sindikat pocestnic je šel tožbo zoper Zorana Stevanoviča. Ker jih je žalil s poslankami svobode.
0: Ja. Ja, tako je.
2: Ja.
0: Jele, nekaj moraš reči.
1: Sem rekel zančemu kolega, lega Joža. Kaj me narobe? Ah, je rekel, včeraj sem se skregal z našo, čist je zmešana. A ona se krega za čist vsako figo, brez kakršnega koli razloga. Jaz sem rekel, kaj pa je, kaj se ima zgodba? Ma oba je rekel, tako fajn za razgreta, začneva s seksom. Ta prvo ona sliče kavbojke, pa je še pulovar, ki slekva spodno majico, sem pa rekel, ti za kva pa od sestre modrtno, veš? Jani, zaključaš?
2: A zaključno misel, le bom pa takole rekel, le. Nikoli se ne prerekajte z golo žensko.
1: Ja.
2: Lahko se zgodi, da se obleče in gre domov.
0: Ja.
1: Ja, probaš.
0: To pa nočeš.
1: Ja, to pa ne.
0: Ja.
2: To pa ne.
1: Hvala.
0: Tako da, tudi to za ta četrtek.
2: Adio.
0: Pojmo na kofe, ali kva?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, še šepir pasel.
0: Ne, pa še prezgodna.
1: Šepir vka do desetak.
0: Z vama. A misliš?
1: Ja, ja, žgana
0: nasmiš. A sanš, šo šta? Ja, ja. Aj, to so ta pravila. A
1: fumal, fumal ne nasmiš.
2: Kaj je nasmiš?
1: Fumal je šnac.
0: Pir. A ja.
2: 0-0, ja.
0: Fumal je šnac.
1: Kva 0-0?
2: Ja, tako, ja.
1: To mi pravimo škoda denarja.
2: Ja. Ja, škoda taka bedarija, ne.
1: Čau.
3: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Da vam ogrevanje, vodovod in prezračevanje na zataji, zato UP Udir Primož SP iz Zgornje Bistrice poskrbi. Montaža in servis toplotnih črpalk, kotlov in peči na biomaso ter diamantno vrtanje. Pokličite 0-41-943-884. Priporoča se UP Udir Primož SP.

0: Ja, če imate kmetijo, če ste kosili, pol vas lahko mal potulažem, verjetnost za kakšno popodansko ploho danes bo izredno majhna, sicer pa bo spora precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature danes pa bo dosegale od 25 do 28, na Primorskem pa tja do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija. Nečki lepega na cestah, nesreča na Podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški, na Ljubljanski severni obvoznici pa je zaprt vozni pas na uvozu Tomačevo proti Kosezam, prav tako zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti pa ovira promet med Dragomerjem in Vrhniko, ter tudi med počevališčem Lom in Unec proti Kopru. Zastoj med drugim beležimo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Jakobom proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, no nič drugače ni na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani tudi beležimo zastoje. Zaradi del na cesti pa sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz in ovoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter ovoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na Ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, od danes naprej pa do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, se veste, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la carte. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
2: Leskov plan z TSP Škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041-683-929.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
2: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
2: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
4: Novo v Naklem, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.viniles.si
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Autocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Autocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
1: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
5: Kako je vroče, ker on me hoče.
6: Najbolj vroča frekvenca.
7: Frekvenca Gorenca.

Kliše ni kazorjan, prihaja pa tudi Popix in vredno je živeti. Vredno živeti in pa ena za prednovica, Miško, pa seveda fehtari. No?

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Odbor Državnega zbora za finance bo danes na zahtevo poslancev vladnih strank in resnice razpravljal o javnih financah v času prejšnje vlade pod vodstvom Roberta Goloba. Njen mandat so po njihovem prepričanju zaznamovali pomankanje fiskalne discipline, netransparentno upravljanje javnih sredstev in neracionalna poraba davkoplačevalskega denarja. Poglejmo na tuje. Potem, ko je ameriška vojska v sredo drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu, poročajo iranske televizije, povzema pa francoska tiskovna agencija. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je v okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center uvedla poizkusno prometno ureditev. Kaj je pokazala analiza stanja, povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Bistveno je to, dosegli smo ključne cilje, smo zmanjšali promet mimo šole, da smo zmanjšali hitrost, predvsem pa, da se je izboljšala prometna varnost otrok, pescev, kolesarjev, konc koncev tudi prebivalcev vse te soseske. Lahko povemo, ne, to bo v času šolskih dni. Na partizanski cesti, ki jo je prej uporabljal približno vsak peti voznik, se je promet na južnem delu zmanjšal za skoraj 60%. Medtem tudi na drugi strani, to se pravi na cesti Kokrškega odreda, predvsem v času prihoda otrok v šolo se je število avtomobilov zmanjšalo za 40%, in ko smo upravili anketo, je več kot 60% uporabnikov, ocenilo to ureditev kot bolj varno.
1: Glede na zadovoljstvo so se odločili, da večino rešitev trajno obdržijo. Občina Šenčur nadaljuje korake v izboljšanje trajnostne mobilnosti. Predviden je nakup 2 električnih vozil kategorije M1. Za kakšno investicijo gre, pa šenčurski župan Ciril Kozjek.
3: Pomembno je, da bodo imeli električno vozilo v osnovni šoli, prav tako pa tudi v občinski upravi. Torej, naše vozilo, ki ga imamo v tem trenutku, je staro preko 12-13 let in ne gremo v korak s časom, zato smo se odločili, da tudi za občinsko upravo nabavimo novo električno vozilo, ki bo služil za prevoz po občini, pa tudi širše. Vrednost je pa dobrih 100 000 evrov z DDV-jem za obe vozili. Za občinsko vozilo pa seveda preko Eko sklada dobimo še nekaj sredstev povrnih, tako da bo čim manjši strošek za občino Šenčur. Smo pa veseli teh 2 novih pridobitev. Za kombije, če bo potreba, bomo pa tudi preko Borzena nadaljevali, kajti dobrih 80% dobimo tam sredstev, tako da dobrih 20% pa namenjamo iz občinskega proračuna.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bo dosegale od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Nesreča na podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Nesreča prav tako na ljubljanski severni obvoznici, tam je zaprt vozni pas na uvozu Tomačevo proti Kosezam. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru in tudi na štajerski avtocesti ovirajo promet med Domžalami in Krtino proti Mariboru. Zastoje med drugim beležimo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakom proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji med drugim tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, od danes naprej pa do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Ura je 8:05. Hvala za vašo pozornost.

0: Na 1-3.
1: Matej Ferk, dobro jutro, dober dan. Kaj je novega?
2: Gorenjski policisti smo obravnavali 5 kršitev javnega reda in miru na javnem kraju in 2 v zasebnem prostoru. Obravnavali smo tudi poškodovanje tuje stvari, ki so obravnava kot prekršek. 5 prometnih nesreč, 1 povzročitelj pa je z kraja pobegnil. Obravnavali smo še gozdni požar, 2 delovne nesreči, ena se je pripetila pri delu v gozdu, druga pri polaganju asfalta, gorsko nesrečo, vlom v avtomata za napitke in tatvino denarnice. Sodelovali smo tudi pri obravnavi manjših dogodkov, ki niso predstavljali posebnih varnostnih izzivov in večje število cestno-prometnih prekrškov. Želim vam lep dan.
1: Matej, hvala in miren dan še naprej želim.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
2: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.
2: Ja, in če spremljate dirko po Franciji in če spremljate naš program Radia Gorenc, potem gotovo veste, da smo tudi mi navdušenci nad tem športom. In tako kot že nekaj let zapored, tudi letos vsak dan za vas pripravljamo in pripravimo eno novo vprašanje povezano z dirko. Na našem Facebook profilu lahko te vprašanja vidite in na nje tudi odgovorite. In če se sprašujete, zdaj pa zakaj bi pa jaz zdaj to naredil, ja, vas zdaj le prepričam. Namreč za vas imamo pripravljene super nagrade, kot so kolesar očala Apre Outdoor, neverjeten plakat Tadeja Pogačarja z njegovim podpisom in tudi fizio paket. Zdaj, včeraj smo vas spraševali naslednje. Francozi na skupno zmago na dirki po Franciji čakajo že od leta 85, kdo pa je takrat kot zadnji Francoz osvojil dirko? Zdaj, če veste, le napište, drugače pa vas danes na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje, tako da dejte malo prečekirati. Da ne bo pretežko, mi vam zmeri pomagamo s tremi možnimi odgovori, tako da 33,33333 posto se vam lahko po domač povedan v serije in za zgubit nimate dejansko nič, lahko samo pridobite.
1: Dirka po Franciji 2026.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.
3: Mali pa je rekla, pa je šla.

0: Mali ne kompliciri in vzroka, mi pa se bomo kmalo preselili z besedo na slovenske ceste, kaj pravijo na prometnem informacijskem centru čez nekaj minut. No, do takrat pa...
1: Poletni Radio Gorica.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 20 minut do 9. Z mano po tem trenutku Vasja Podkrižnik. Vasja, dobro jutro. Kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Dobar dan, lep pozdrav, Gorenjska. No ja, jutranja prometna konica je za nami. Promet v smeri večjih mest se počasi umirja. Ostajajo pa gnečeni zastoji, predvsem pred delovnimi zaporami. Tako je na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakovom proti Ljubljani. Proti Mariboru pa je na štajerski avtocesti zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje. Na primorski avtocesti nekaj gneče med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, a zamude niso daljše. Voznike opozarjamo, na podravski avtocesti na mejnem prehodu Gruškovje je prišlo do prometne nesreče, proti Hrvaški so zato zaprli vozni pas. Na ljubljanski južni obvoznici sta sedaj zaradi del zaprta priključka Ljubljana center v obe smeri, torej smeri Malenc in smeri Kozari. Zaradi del rekonstrukcije vozišča je za vas promet pri Naklem zaprta cesta Kranj pod Tabor, tako bo predvidoma do konca avgusta, obvoz je urejen po lokalnih cestah. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, najlepša hvala. Mi pa še na nebo in zdaj tako. Če imate kmetijo, če ste lih pokosili, pol vas lahko potolažem, verjetnost, da kakšno popodansko ploho bo danes izredno majhna, sicer pa je danes oziroma bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Temperature danes čez dan bodo dosegale od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija, jutri pa bo precej jasno, temperature zjutraj bodo dosegale od 11 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa zelo podobno kot današnje, od 27 pa do 32 stopinj Celzija.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Mama, te kurenica pržgim,
4: pa kavo prstavim.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Danes bo ob 10. uri v knjižnici predavanje Zeliščarski nasveti z Natalijo Brumen, ob 21. uri pa se v park Radetski vrača priljubljen letni piknik kino s projekcijo filma Dan razkritja. Filmski večer se bo nadaljeval tudi jutri ob 21. uri, ko bo na ogled filma Belo se pere na 90. Organizatorji občina Tržič in kino Bežigrad vas vabijo, da seboj prinesete odejo ali zložljiv stol in poletni večer preživite pod zvezdami. Vstop za obe projekciji je brezplačen, no jutri ob 18. uri pa ste lepo vabljeni na veselico PGD Brezje pri Tržiču, od 18. ure dalje pa vas pričakujejo z bogatim srečelovom hrano, pijačo in glasbo ansambla Šaljivci. Poletje je čas za branje, v knjižnici se nadaljuje priljubljena poletna bralna akcija Poletavci in Naj poletavci, ki bo potekala do 10. septembra. Poletavci, namenjeni otrokom od 7. do 12. leta, bodo z branjem 30 dni vsaj po 30 minut na dan zbrali žige, v bralni knjižnici za uspešno opravljen izziv pa prejeli priznanje, majico in sodelovanje v nagradnem žrebanju. Starejši bralci, stari od 13 do 16 let, se lahko vključijo v akcijo Naj poletavci, kjer preberejo 3 knjige po lastni izbiri, napišejo mnenje o knjižnem junaku, ki jih je najbolj navdušil, ter si prav tako prislužijo priznanje, majico in sodelovanje v nagradnem žrebanju.
0: Tržič, odkrik.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša ter dodal.
2: Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo, da tisto, kar bomo rekli, bomo tudi naredili, da ne bomo golfali, kot je prejšnja vlada, pa kot obrambne izdatke predstavljali nekaj, kar to ni, čeprav je klasifikacija jasna in od te točke bomo šli naprej. Ne. Nemogoče pa je vse, kar je bilo obljubljeno, pa ne izpolnjeno zdaj izpolniti v letošnjem letu.
1: Poglejmo na tuje. Španija se je danes v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru Zveze NATO, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagal v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Nazaj domov. Kljub posledicam neurja občina Komenda nadaljuje razvojne projekte, katere investicije bodo najbolj zaznamovale letošnje poletje, pa povzema komendski župan Juri Keran.
3: Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, predstaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del. Nadalje bomo pričeli tudi z vsemi postopki za gradnjo pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku. Sočasno bomo tudi izvajali obnovo objekta stare kmetijske zadruge, da bomo lahko v tem objektu predvidoma že v začetku oktobra odprli krajevno knjižnico. Pred nekaj dnevi pa smo prejeli tudi odgovor Fundacije za šport, saj smo uspešno kandidirali za sredstva in bomo v gozdu za domom starejših občanov postavili nov motorični park Komenda.
1: Direkcija Republike Slovenije za vode gradi protipoplavni nasip na odseku Šmarca-Nožce v občini Kamnik. Nasip bo dolg 365 metrov. Vlada je potrdila sredstva v višini dobra 2 milijona evrov, kamniški župan Matej Slapar pa je ob tem pojasnil, da prenova oziroma novogradnje mostu pri športnem parku Virtus, ki je bil poškodovan v poplavah leta 2023, ne načrtujejo.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bo dosegale od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru prav tako beležimo zastoje. Zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, od danes naprej pa do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: Jasno imamo, noče zdan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost, temperature pa od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo ostalo precej jasno, temperature bodo od 11 do 18, zjutraj noče zdan pa zelo podobne kot danes, od 27 do 32. V soboto, kot kaže, bo sprva večinoma sončno, no popovdne pa že obljubljajo krajevne plohe in nevihte, v nedeljo pa bo precej jasno. Na cestah pa stanje sledeče. Nesreče na Podravski avtocesti, tam je zaprt vozni pas na mejnem prehodu Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj pa beležimo na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti pa sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz in ovoz priključka Postojna smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, no obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Od danes pa do predvidoma 31. julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Ja, toliko za enkrat, ostalih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno, pa se veste, z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Dirka po Franciji 2026. So pokrovitelja sta
1: kamnosejstvo Korpar, Duplek
0: in zavarovalnica Triglav.
2: Ja, takole, dirka po Franciji se nadaljuje. Včeraj smo dobili novega zmagovalca sprinterske etape, no več o včerajšnji dirki pa nam bo v tem trenutku povedal Aleš Brun. Aleš, lep pozdrav, kako bi ti opisal včerajšnjo peto etapo?
3: Ja, lep pozdrav, Bor, in pa seveda lep pozdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, včerajšnja etapa je bila prva na letošnji dirki po Franciji, ki je bila namenjena šprinterjem, in na ta način se je dirka potem tudi končala, se pravi šprintom glavnine, ko je bil potem najmočnejši nizozemec Olaf Kooi, sicer danes član Decathlona, nekdani član ekipe Visma Lizabike. Na 24-letni kolesar nastopa na svoji prvi dirki po Franciji in je tako prišel tudi do svoje prve etapne zmage. Slovenci letos na dirki po Franciji nimamo šprinterjev, tako da včeraj naši kolesari niso bili v ospredju. Najbolj pomembno je, da je tudi Pogačar ohranil svoj rezultat v skupnem seštevku v primerjavi z vsemi neposrednimi tekmici za skupno razvrstitev. Sicer je imel nekaj težav danes Jonas Vingegaard, ki je zaradi padca tik pred ciljem, oziroma ne njegovega padca, pa zaradi padca v glavnini izgubil stik z našim šampionom, ampak na koncu so se komisarji dirke odločili, da je bila kača vendarle dovolj strnjena in da časovni dodatki niso potrebni. Tako Pogačar ostaja na četrtem mestu skupnem seštevku s 7 minutami in 53 sekundami zaostanka za še vedno vodilnim Norvežanom Torsteinom Trajanom. Danes pa povsem drugačna dirka. Ja, še nekaj je potrebno povedati seveda v zvezi z včerajšnjo etapo. Namreč imeli smo seveda tudi beg. Baptiste Veystroffer je bil kar 140 km v begu, ampak že vnaprej je bilo nekako jasno, da ta beg ne bo uspešen. Gre pa za nekdanjega triatlonca, francoskega kolesarja, ki je tako včeraj torej upozoril nase in ga je glavnina ujela 14 km pred ciljem. Danes pa Bor.
2: No, to sem nekaj vprašati. Ne. Danes je na vrsti šesta etapa, prva gorska etapa dirke po Franciji. Morda bi rekli, da bi priložnost lahko dobil še kakšen kolesar Emiratov. Verjamemo pa seveda in tudi upamo, da bo Tadej pokazal, kaj zna, kaj napoveduješ za današnjo dirko.
3: Ja, gre dejansko za drugo gorsko etapo, ampak za prvo etapo, na kateri bomo imeli tudi vzpon ekstra kategorije, in sicer znameniti Col de Tourmalet. To je vrh, ki je kar 2115 metrov nad morjem. Že leta 1910 so kolesarji na dirki po Franciji prvič kolesarili na ta vzpon za enkrat. 87-krat v tej zgodovini, tudi v lanski sezoni, nazadnje pa je bil cilj tukaj leta 2019, ko je etapo dobil Thibaut Pinot. Tudi danes cilj ne bo na Col de Tourmalet, sicer pa se ima ta vzpon poprečni naklon 7,3%, maksimalni naklon z vzhodne strani, s kateri se bodo kolesari podali na ta vzpon, danes pa je kar 12%. Etapa se bo potem končala s ciljem v Gavarnie-Gedreju, takrat bo šlo za 18,7 km dolg vzpon, ampak samo s 3,7-odstotnim naklonom v povprečju, in bomo videli, kako se bodo odločili danes favoriti oziroma kako bo potekala sama trasa, sama etapa, ali bo prišlo tudi do kakšnih razlik med favoriti, ali bodo favoriti naskakovali etapno zmago, ali pa tako, kot si omenil, Bor, da bo morda tudi Pogačar danes spet dal priložnost za zmago kakšnemu izmed svojih moštvenih kolegov.
2: Aleš, najlepša hvala za informacije, dirko pa bomo seveda pozorno spremljali in držali pesti.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Koželj, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
3: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
2: Vabljeni v IHAN.
4: Hola, počitnice!
5: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
4: Lema!

Da ne padem dol in ne Saša Lendero, ja, kar nekaj vas na dopustih ta trenutek, če pa imate prižgan Radio Gorenc, vam z naslednjo pismijo dajem navodila, kaj in kako. Sicer verjamem, da se že držite, pa vendar, no, čez 10 minut pa sveže gorenske novice.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Potem, ko je poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić obljubil poplačilo vseh svojih dolgov do konca leta, v poslanski skupini Levica vestno vztrajajo pri njegovem odstopu. K temu nam je ga pozvali tudi na skupni seji odbora Državnega zbora za gospodarstvo in mandatno-volilne komisije Državnega zbora, katere sklic so zahtevali. Poglejmo na tuje. Potem, ko je ameriška vojska v sredo drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla ameriška oporišča v Bahrajnu in Kuvajtu, iranska vojska pa da je med drugim ciljala sisteme za zgodnje opozarjanje v Katarju. Nazaj domov. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj. Za kakšno pridobitev gre, povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: Otroci so zunaj, se učijo, raziskujejo, so v neposrednem stiku z naravo. Lahko so vse leto v kakršnikoli vremenskih razmerah skupaj z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo. Pomemben del sredstev smo prispevali tudi mi na mestni občini Kranj. Skratka, ne samo, da gradimo nove vrtce, nove šole, nove telovadnice, tudi za tak način, ki sem ga tudi predstavil v Londonu z zeleno streko na osnovni šoli Staneta Žagarja. Kranj vlaga, delamo za to, da bomo razvili odgovorno generacijo otrok, odgovorno do okolja.
1: Kljub poletju bodo v občini Šenčur brneli delovni stroji, več pa župan Ciril Kozjek.
3: Začenja se gradnja kolesarske povezave med Jamo in Prebačjem in z Novim mostom, Česavo. Potem podpisali smo pogodbo za ureditev glasbene šole Šenčur v mansardi osnovne šole Šenčur. To je zelo pomemben zadeva, da se prva faza v letošnjem letu prične med počitnicami, kajti ko je šola, je to seveda malo težje. Ponovno smo objavili razpise za obnovo dvorane na Visokem. Nadaljevali bomo vzdrževanje občinskih cest, seveda in komunalne infrastrukture. Velik poudarek namenjamo tudi kakovosti in občanov. Nedavno smo odprli prenovljeni dom na Uševku, uredili nova otroška igrala v športnem parku Voklo ter zaključili dela v domu vaščanov Voglje.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature se bodo pospele od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: Pazi, pada!
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko ESPI ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Sedaj pa se selimo v Krško. V naši družbi je gospa Kristina Ogorevc-Račič iz Centra za podjetništvo in turizem Krško. Lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav iz Posavja.
0: Poletje je kot nalašč za krajše izlete in letos priporočate, da se na enega od njih odpravimo prav v Krško.
1: Tako je. Želimo si vašega obiska, zato ker smo tukaj gostoljubni in prijazni, veseli ljudje, ki cenijo svojo kulturno dediščino in tradicijo. Namreč mi smo pozno srednjeveške mesto, ki ga deli reka Sava in imamo tukaj tudi številne, bi rekla, osebe preteklosti, ki so nam krojile tudi prihodnost. To je Adam Bohorič, Juri Dalmatin, Janez Vajkalt Valvazor, Janez Mencinger iz Cipina Hočevar, tako da res vabi na obisk.
0: Zdaj, precej enostavno je priti v Krško, namreč kljub zastojem na cestah lahko k vam pridemo z vlakom, na to pa so na voljo brezplačna kolesa Krčan, ki jih lahko obiskovalke, obiskovalci najdejo.
1: Ja, pri nas je res enostavno priti z vlakom, imamo kar dve železniški postaji, kjer lahko izstopijo gostje v Brestanici ali pa v Krškem. Iz Brestanice se lahko kar peš podajo na grad Reichenburg, kjer jih čaka res imeniten grad, poln z razstavami, restauracijo, peninoteko. Lahko se preška pa preko Save, preko mostu, tam pa si lahko sposodijo mestno kolo in se potem odpravijo v Brestanico po kolesarski stezi naprej do Senovega, kjer je tudi rudarska dediščina, ali pa se zapeljete prav do mesta Krško in si tam sposodite kolo in se odpravite v staro mestno jedro, kjer vas čaka mestni muzej, potem spominski park, čudovita knjižnica, Speedway zbirka, Mencingerjeva hiša in seveda lahko si tudi najamete vodičko, ki vas pričaka Metenka Josipina Hočevar, ki je imela svoje korenine tudi v Radovljici, tako da smo Posavci in Gorenci lepo povezani.
0: Pa ne samo z Josipino Hočevar, tudi s čebelarstvom in čokolado. Prva čokolada je bila pravzaprav na gradu Reichenburg, če se ne motim, trapisti so jo tja prinesli. Mi imamo seveda svojo tovarno sedaj. No in kot sem dejal tudi čebelarstvo, Krško je znamen.

0: Eno po čebelarski tradiciji, še ena povezava z Radovljico. Kaj ponuja čebelarski center Krško?
1: Ja, čebelarstvo je bilo nekoč v Krškem zelo močno razvito. Imamo tudi svojo čebelarsko zvezdo, svoj čebelarski center. Imamo pa tudi svoj mestni muzej Krško, v katerem si lahko ogledate tudi delavnico, ki je bila včasih zelo znamenita v samem mestu Krškem, delavnico družine Stari, kjer so izdelovali v bistvu medenjake, lec in druge slaščice iz medu, in trenutno je v mestnem muzeju Krško tudi razstava, kjer si lahko pogledate v bistvu replike in originale vseh teh pripomočkov, ki so jih uporabljali.
0: Še ena vez med Gorenjsko in Krškim, torej tudi lect. Po raziskovanju mesta se prileže kratek oddih, kaj dobrega za pod zob. Pri vas vem, da dobre hrane ne manjka. Kaj lahko dobrega pojemo pri vas?
1: Ja, celotno Posavje je zelo znano po kulinariki, kajti mi smo v bistvu regija, kjer se pridela največ sadja in zelenjave v regiji oziroma v Sloveniji. Še posebej smo poznani po krško-poljskem prašiču, jabolkih, hruškah, breskvah, jagodah, krompirju, potem zelju, po dobremu vino, peninah, in to v bistvu vse lahko najdete tudi v starem mestnem jedru. Imamo zelo odlično kavarnico Mus, ki se nahaja poleg mestnega muzeja v Krškem, potem imamo tudi sladoledarno Jagoda in na kosilo se lahko odpravite v pivnico Apolon ali pa pojeste odlično pico v Fontani. Imamo pa seveda blizu mesta odprt tudi nov hotel Kunc, kjer ponujajo krškopolca.
0: Odlično, no sedaj le, ko imamo že usta polne sline, se lahko samo še posloviva. Gospa Kristina Ogorevce-Račič iz Centra za podjetništvo in turizem Krško, najlepša hvala za pogovor in se vidimo.
1: Tudi vam hvala in vabljeni na obisk.

0: Oglasi.
1: Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj, adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal, nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.

0: sisteme za zgodnje opozarjanje v Katarju. Nazaj domov. Od 31. julija do 2. avgusta bo na ulicah Komende vse v znamenju kolesarstva, saj pripravljajo dobrodelni Pogi Challenge. Več pa komendski župan Juri Kern.
1: V Komendi bo 3-dnevni festival kolesarstva, če lahko temu rečemo, imenovan Pogi Challenge. Takrat bo Komenda dejansko postala središče svetovnega kolesarstva, saj se bodo na cestah Komende pomerili vsi najboljši kolesarji na čelu s Tadejem Pogačarjem in prepričan sem, da bo to 3-dnevni dogodek nekaj enkratnega, nekaj neponovljivega in nekaj edinstvenega v svetu.
0: Občina Bled je začela sanacijo plazu na Bohinjski Bili na odseku med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne. O delih je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Dokler nismo dobili državne tehnične pisarne podpisane pogodbe, nismo mogli začeti s temi deli, oziroma lahko bi začeli, vendar bi potem vse financirali iz svojega žepa. Tako pa smo dobili odobreno 1,091,000 evrov. Za porabo teh sredstev pa smo dobili torej vso dokumentacijo s državne tehnične pisarne v mesecu aprilu. Mi smo šli takoj v akcijo, da smo začeli vse potrebne postopke, tudi pridobili izvajalca in takoj začeli z deli, kajti mi moramo imeti do konca septembra dela zaključena, v nasprotnem primeru ne bomo upravičeni do teh sredstev. Zato mogoče vsa namigovanja, da bi to lahko počeli kdaj drugič, ne v sezoni, lahko sprejmem samo pogojno, če nam nekdo drug, bom rekel, kar po domače časti ta milijon.
0: Vreme. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 25 in 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bo dosegale od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta priključka Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Snebrje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: oglasi.
1: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohinj širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohinj.si.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kran.

0: je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
2: Lepo pozdravljeni v majski oddaji Ekologija je zakon. Ob koncu aprila smo obeležili Svetovni dan Zemlje. Tako v Sloveniji kot po svetu so ob tej priložnosti potekali številni dogodki. Komunala Kranj je na dan Zemlje ob bogatem kulturnem programu učenk in učencev osnovne šole Orehek Kranj v javno uporabo uradno predala gozdno učilnico Drvolovka, eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativni prostor ob kanjonu Zarica združuje trajnost, krožnost in pedagogiko. Z unikatnimi vsebinami pa bo privabljal izobraževalne ustanove iz celotne Slovenije ter nudil edinstveno izkušnjo učenja v naravi. Podžupanja mestne občine Kranj Manja Zorko je ob tem povedala.
3: Verjamem, da bo to eno čudovito učno okolje za učence, učenke te šole, pa verjamem tudi za učenke in učence ostalih osnovnih šol in drugih šol v Kranju in okolici. Kaj lepšega, da proslavimo Dan Zemlje na tak način, da otvorimo tako legozno učilnico in to v okolju, ki sicer med Kranjčani morda velja ima čisto druge predpostavke in sinonime, ne? Pa vendarle, po zaslugi komunale Kranj in seveda vseh okolnih akterjev, kamor seveda šola izredno visoko kotira, ne, da se na tem območju pravzaprav postaja to območje krožnega gospodarstva, kjer zopet prisluhnemo naravi, se zopet vračamo naravi in pravzaprav čisto nov prostor tukaj postaja. Ko sem tamle stala v publiki, sem slišala tukaj zadi polno enega ptičjega petja, a ne, kar pomeni, da Zarica ni Zarica, smetišče, čistilna naprava, ampak je tudi kraj, kjer se srečamo tudi z naravo. In sem vesela, da pravzaprav tale kanjon reke Save, ki je sicer marsikateremu Kranjčanu še nepoznan, da bo tudi s to gozdno učilnico se njemu približal. To najnižje rastišče planike v Sloveniji in ta kanjon je res čudovit. In pravzaprav ta učilnica bo uvod v ta kanjon in v spoznavanje narave.
2: Gozdna učilnica Drvolovka je umeščena na vstopu v kanjon Zarica ob reki Savi, v tisti del kranjske narave, ki morda ni tako prepoznavan kot kanjon Kokre, a vendarle skriva izjemno lepoto in mir. Območje, kjer nastaja park Zarta, se iz degradiranega prostora spreminja v osrednje regijsko središče krožnega gospodarstva, ki povezuje naravno dediščino s sodobnimi trajnostnimi rešitvami. Ime Drvolovka prikupno obuja spomin na preteklost tega okolja, na nekdanji rečni zatok, kjer so se naravno zbirale rečne naplavine oziroma lovile drva. Danes ta isti prostor služi kot suhi zadrževalnik padavinske vode in živahnosti čišče znanja na prostem. Matjaž Brčon, direktor komunale Kranj, je ob predaji učilnice poudaril pomen lokacije.
4: Marsikdo starejše generacije v Kranju imajo v percepciji Zarica in nek zanemarjen kraj, kamor se vozi smeti. Še ne dolgo nazaj, nekaj let nazaj, so bili dejansko tukaj kupi smeti, neurejena parkirišča in tako dalje. Kot vidite, zdaj v zadnjih 2-3 letih to intenzivno urejamo. Želeli bi, da seveda res Kranj kot celota v bistvu nekako dojame, da se tukaj zdaj v bistvu ustvarja nek nov prostor, ki bo namenjen predvsem izobraževanju. Na mladih, na najmlajših svet stoji, oni še niso okuženi s tisto miselnostjo, s katero smo mi mogoče še gor rasli, ko je bilo čist normalno voziti smeti tamle čez rob, v Gmajno in tako dalje. Nimajo, bom rekel, tiste podobe, kot je nekdaj bila in v bistvu zato tudi mi največ pozornost, ne samo zgozno učili, ki je seveda kot rečeno prva točka. Tukaj kot vidite nas še čaka nekaj urejanja pred novo upravno stavbo, ki bo spet v pretežni meri predvsem namenjena mladim generacijam, mlajšim generacijam, tudi v sami upravni stavbi. Ta štrleči del tamne v pritličju je dejansko učilnica, torej predavalnica. Že danes v teh naših prostorih na našem območju gostimo različne šole, vrtce. Dostikrat nas seveda povabijo tudi v svoje prostore, kar je pač lažje izvedljivo, tako da se bomo seveda z vsem tem, kar dobivamo zelo v roku parih mesecev, torej z naslednjim šolskim letom tej zadevi oziroma temu poslanstvu še toliko bolj posvetili. Tako da res hvala vsem tudi mojim sodelovkam, sodelovcem, ki ste tukaj stiskali, bom rekel, pesti in še kaj drugega še danes v zadnjem trenutku, da je na današnji dan zemlje v bistvu simbolično ta učilnica predana svojemu namenu, ob lepi zeleni kulisi, ob lepem sončnem dnevu in naj nam bo vsem skupaj v veselje tale današnji priložnostni sprehod, potem pa kot rečeno, kadarkoli lepo povabljeni, da nas še večkrat obiščete.
2: Gozdna učilnica bo postala stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek Kranj. Več o tem pa v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Ekologija je zakon. Komunala Kranj je ob dnevu zemlje v okviru pestrega kulturnega programa, ki so ga pripravile učenke in učenci osnovne šole v Rekah Kranj, uradno predala v javno uporabo gozdno učilnico Drvolovka. Ta predstavlja eno izmed postaj učnega poligona v nastajajočem parku Zarta. Inovativno zasnovan prostor ob kanjonu Zarice povezuje trajnost, krožno gospodarstvo ter sodobne pedagoške pristope. Svojimi edinstvenimi vsebinami bo privabljal izobraževalne ustanove iz vse Slovenije ter ponujal posebno izkušnjo učenja v naravi. Gozdna učilnica pa bo postala tudi stalni prostor za učenje na prostem za učence osnovne šole Orehek.
1: Vsekakor lahko rečem, kot ravnatelj šole, da se tega seveda zelo veselimo. Lejte, dobivamo neko, bom rekel, zanimivo, sodobno učno okolje v naravi. To je pravzaprav sodobni trend, ki ga družba rabi, torej da otroke peljemo tudi ven. In če pomislite še to, to je samo streljaj pravzaprav od naše šole. Ko bo narejena še bližnjica, bo pa še manj kot streljaj, se pravi, je to čist nam pred nosom. Tako da mi bomo seveda z veseljem izkoriščali to, kar dobivamo. Bivamo zdaj tukaj na tem kraju, torej se veselimo vsega tega. Torej eno je gozdna učilnica Zarta, tukaj, ki je za nami, drugo je potem seveda tjele vstop v kanjon, torej reke Kokre, zelo lepi razgledi, recimo, se pojavljajo in pa potem seveda naprej v nadaljevanju še torej pot jeprškega učitelja, ena taka zaključena celota. Mi se tudi vam povem, ravnatelji že pogovarjamo, jaz sem med drugim predlagal, da bi to bil izhodišče in tudi to, kar sem se omenil, pravzaprav en kulturni dan, temu bi dodal recimo še Simona Jenka, pač pesnika z našega okolja in lejte, imamo v nekem domačem okolju, a ne, pravzaprav veliko za pokazati in zapovedati. To je pa tudi bistvo, a ne, otroke, seveda je prav, da jih peljemo tudi kam drugam, ampak začne se pa doma, tukaj, v lokalnem okolju. Jaz sem vesel vsega tega, kar torej tukaj nastaja, pa še bo kaj nastalo.
0: Drvolovka predstavlja inovativen pristop k urejanju prostora, kjer se prepletajo ekologija, hidrologija ter pedagogika. Je del širšega projekta Park Zarta, ki pod okriljem komunale Kranj raste v referenčno točko za krožno gospodarstvo v regiji, kjer bodo prostor našli tako mladi kot podjetniki, športniki in kulturniki. Nekaj o samem parku smo že povedali, verjamem pa, da bomo v oddajah Ekologija je zakon o tem še poročali. Za danes pa hvala za vašo pozornost.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Novo v Tržiču, naravnost iz Triglavskega narodnega parka. Avtomat kmetije Prnikar z domačimi mlečnimi izdelki. Mleko, siri, maslo, jogurti, skuta, pudingi, kislo mleko in tudi brezlaktozni jogurti. Sveže, lokalno domače. Kmetija Prnikar, 24 ur na dan, pri deteljici v Tržiču.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
4: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
1: Vabljeni v IHAN.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizioizdelki Kožel.
2: Ja, če spremljate dirko po Franciji in če spremljate Radio Gorenc, potem gotovo veste, da smo tudi mi navdušenci nad tem športom. In tako kot že nekaj let zapored, tudi letos vsak dan za vas pripravimo eno vprašanje povezano z dirko. Na našem Facebook profilu lahko te vprašanja vidite in na nje tudi odgovorite. In če se sprašujete zdaj, zakaj bi jaz to sploh naredil, evo, vas dela prepričam. Namreč za vas imamo pripravljene super nagrade, kot so kolesarska očala znamke Apre Outdoor, neverjetno plakat Tadeja Pogačarja z njegovim podpisom seveda in pa tudi fizio paket. Zdaj, današnje vprašanje se glasi takole. Primož Roglič je prvi Slovenec, ki je dobil etapo po dirki po Franciji, ampak katerega leta mu je to uspelo? Zdaj, če veste odgovor na vprašanje, ki smo vam ga pripravili danes, le napište in brez skrbi, da ne bo pretežko, mi vam zmeri pomagamo s tremi možnimi odgovori, tako da 33,33333% se vam lahko po domač povedan to v serije. Tako da, evo, za zgubit nimate kaj, lahko samo dobite.
1: Glavna pokrovitelja
0: Apre Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
1: In Kožel, DOO Dob, s fizioizdelki za nego mišic in sklepov.

0: Oglasi.
1: Ponujamo vam priložnost za novo pot v vaši karieri. Zaposlitev v podjetju Kablex Tržič, ki je del skupine Kablex, priznanega proizvajalca električnih ožičen. Zaposlimo več sodelavcev na področju proizvodne in tehnologije. Nudimo stimulativno plačilo, visoko plačilo regresa in nagrade za delovno uspešnost, prijetno delovno okolje in urejene pogoje dela.
2: Za več informacij obiščite kablex-group.com oziroma pišite na zaposlitev@kablex-group.com.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šentjurška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov in polivanja cestišč ter poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
2: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
1: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti pad kar 17 metrov, pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
0: Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Po objavi vsebine sodbe, iz katere izhaja, da je Zoran Stevanović pred 20 leti nekomu resno grozil, v opoziciji danes niso skoparili z ocenami, da ni primeren za predsednika državnega zbora. Kritični so bili tudi do Stevanovićevih grožen novinarjem. Vinko Gorenak iz SDS pa Stevanoviću sporoča, naj zdrži, saj je cilj medijskih napadov padec vlade. Poglejmo na tuje. Španija se je danes v celoti odkupila, pristala je na veliko plačilno zahtevo v okviru zveze NATO, je v sredo izjavil predsednik ZDA Donald Trump. Podrobnosti ni podal, izjava je sledila njegovim grožnjam Madridu s prekinitvijo trgovinskih odnosov, saj ta Washingtonu ni pomagal v vojni z Iranom, obenem pa ne namenja dovolj sredstev za obrambo. Nazaj domov. Pomembna pridobitev za občane bo brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Za kakšno pridobitev gre in kakšni so načrti, pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: To bo pač skrajšana pot, varnejša, predvsem sodobnejša in pa omogočala bo

0: lahko rečem, močno ogrozili pridobitev kohezijskih sredstev v višini 620 tisoč evrov. To odločitvijo so posegli na zelo, zelo občutljivo območje. Trenutno pokopališče v Komendi ima na voljo prostora le še za dobro leto dni in si kot sam župan ne predstavljam, kako bomo na tem področju delovali naprej. Gre za težko odločitev in upam, da se svetniki zavedajo vseh posledic, ki so jih naredili s tem dejanjem. Že skoraj cel mandat se soločamo z neudeležbo in nesklepnostjo odborov, kjer bi lahko ustrezno, strokovno pregledani odločali o vseh pomembnih odločitvah v občini.
1: Vreme. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 25 in 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bo dosegale od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta priključka Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.
2: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca.
3: Dali ga in izpi do dna, naj se praznuje.
2: Vabljeni v IHAN.
4: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.

0: Novice iz občine Tržič.
1: In v današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenci in seveda en lep poletni pozdrav tebi, Maja.
1: Gospod župan, poletje je v znamenju ureditve ceste na Rebr. Povejte nam, kako napreduje projekt?
2: Ja, to je eden večjih projektov, ki jih bomo začeli zdaj v poletnem času. Čakamo še zadnjo kljukico, bom rekel, na Ministrstvu za okolje in prostor. Imeli smo že, tako kot smo že vas seznanili, podpisana je pogodba z izvajalcem, VGP, naredili smo že kar nekaj načrtov, kdaj, kako začeti, kakšna bo vsa logistika. Ta teden smo imeli tudi sestanek z vsemi prebivalci tega območja. Cesta na Rebr je edin dostop za 19 objektov in vse stanujoče tam, tako da bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti pa, bom rekel, skrbnega načrtovanja. Jaz mislim, da smo štartali na ta prav način, kar nekaj predlogov je prišlo tudi strani stanovalcev, na kakšen način urediti vse. Seveda smo pa nekaj odvisni tudi od samih vremenskih razmer, predvsem pa od tega, da rekel si z dobro voljo ali pa z nekim tem občutkom, da probamo pridati nasproti en drugemu in čim prej zgraditi tole cesto, sanirati plaz in da s tem naredimo en, rekel, kar velik korak za ureditev zadev na tem območju.
1: Poletje nam je z lepim vremenom do tega trenutka po večini naklonjeno. Kako ste z obiskom Gorenjske plaže zadovoljni do tega trenutka?
2: Jaz z obiskom z Gorenjske plaže moram reči, smo zelo zadovoljni. Veseli me, da ta naša odločitev že izpred let, da podaljšamo sezono skoraj za en mesec, se pravi, da začnemo sredi junija in končamo, če je vreme seveda primerno sredi septembra, se je izkazala za dobro. Vidimo, da se tudi nam poletje nekako zamika in da vročinski valovi so že v juniju in ne samo v juliju, tako da že od samega odprtja Gorenjske plaže je obisk odličen in tudi samo dogajanje, sama atmosfera, bom rekel, na Gorenjski plaži je super. Moram tu poudariti, da kar me tudi zelo veseli, smo eden redkih bazenov odprtih, ki imamo to jutranje plavanje med 7:30 in 8:30, ki je, rekel, odlično zasedena in to je en tak plus za ta bazen in tudi sam se zdaj tega redno udeležujem, rekel, imamo dol kar neko plavalno skupnost in prav super zgleda, no? Tako da je tudi to en korak tudi, rekel, starejšim, da se lahko v miru že rekreirajo v teh zgodnih jutranjih urah in v tem vročinskem valu je to tudi zelo lepo prišlo. S tem petkom podaljšujemo v petkih tudi delovanje bazena od 7:00 do 9:00, rečemo temu nočno kopanje, ki ga bomo pač nadaljevali tudi preko poletja, če bojo vremenske razmere dopuščale. To je bilo načrtovano že tudi sam pred sezono. Je pa za podaljševanjem urnika, z, rekel, tudi če se premika v ta večerni čas, strezno zagotoviti in kadar in vse, to je bilo zdaj majčken, nam rekel, težav, ampak izzivov, tudi to smo zdaj uredili, tako da upam, da petki bojo celo sezono, če bo le vreme naklonjeno, tudi v tem terminu med 7:00 in 9:00. Vse skupaj pa smo veseli, da imamo Gorenjsko plažo in da lahko zadovoljuje potrebe občanov na različne načine, od plavanja do pač čistega poletnega uživanja na plaži.
1: Na območju Tržiča se opaža vse več težav s tem, da lastniki psov in mačk dopuščajo uriniranje svojih ljubljenčkov po javnih površinah, tudi na Trgu Svobode in po številnih ulicah. Ali občina načrtuje kakšne ukrepe za izboljšanje tega stanja, naprimer več opozorilnih tabel nadzor občinskega redarstva, da bi Trg Svobode ostal čist in prijeten za vse občane?
2: Ja, zdaj, rekel, situacija res ni najboljša, sploh v teh poletnih mesecih. Ne? Sam hodam peš v službo, vsak dan moram preskočiti kar neki pasih lužic, kar mi ni najbolj veselje že na vse zgodaj. In še enkrat, po eni strani mi mečkom hecno, da moramo po radiju govoriti o pasem lulanju po Trgu Svobode, ampak res še enkrat apeliram na lastnike psov, da to tako pač ne gre in da na tem področju bo treba nekaj spremeniti. Ena stvar je, imamo odlično kinološko društvo, zadnji smo se pogovarjali, smo imeli sestanek z njim tudi v različnih zadevah, ne samo tem, ampak kuške pa si ljubljenčke se da marsikaj naučiti. Tudi to, da ne urinirajo tam, kjer ni potrebno. In res še enkrat, apeliram na lastnike, lahko gremo tudi v zaostritev pravil, lahko sprejmemo tudi novi odlok, kjer bo ta prekršek opredeljen, lahko ukrepamo tudi z medobčinskim redarstvom, ampak si tega ne želimo. Jaz mislim, da je to pač nek odraz neke kulture in še enkrat, mislim, da se lahko potrudimo, mislim, da lahko tudi naredimo ta miselni priskok, to, da pustimo svojega basiga ljubljenčka, da urinira na vhodna vrata po Trgu Svobode, ni najbolj kulturno in ni najlepša gesta do vsih, ki tam imajo poslovne prostore ali ki tam živijo. Tako da še enkrat, če ne bo šlo drugače, ja, tudi razmišljamo o spremembi odloka, ampak še enkrat, dajmo se probati potruditi, da bo tega čim manj. Tudi samo čiščenje ulice in pa umivanje z vodo in to ni ravno pocen zadeva, je kar nek strošek, tudi tega se poslužujemo v poletnih mestih, ampak pravim, vse to je določen strošek, ki ga lahko za neki dobre volje tudi sami uredimo na drug način.
1: Gospod župan Peter Miklič je v naši družbi, v tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo. Mimo.

0: Dobrodošli nazaj. V naši družbi je še vedno župan gospod Peter Miklič. Gospod župan, prenovljeni park Radetski bo v prihodnjih dneh gostil kino na prostem. Kakšen je spored in kako je samo stopnino?
1: Ja, veseli me, da resno zdaj odpiramo tudi park Radetski oziroma da se začenjajo dogajanja na tem prostoru, na tem območju, ki je res zelo lep. Veseli me, da imamo za sabo že to našo proslavo ob dnevu državnosti, ki je bila odlična, ki je lepo uspela in je tudi pokazala, kako lepo je ta prostor na našem gradu. Ja, začenjamo danes z letnim kinom. Danes in jutri ob 9:00 dve predstavi, danes dan razkritja Spielberg in pa jutri slovenska uspešnica Belo se pere na 90. Začenjamo ob 9:00, predstave so brezplačne, pripravljeno bo približno 150 stolov, seveda pa lahko vsakdo prinese tudi sabo in jaz mislim, da se nam obeta en tak krasen večer. Tudi za hrano in pijačo je poskrbljeno. Moji štrukli so prevzeli, kar se tiče hrane, taka ponudba, ki paše v letni kino, hot dogi, štrukli in pa tudi Kino Bežigrad, ki zagotavlja te predstave, pa bo poskrbel tudi za gostinsko ponudbo. Tako da en lep tak uvod v kulturno poletje in seveda vsi vabljeni danes ob 9:00. Možnost, oziroma bom rekel tako, prostor bo odprt že od 8:00 naprej, tako da lahko pridete, že kaj naprej se okrepčate, se usedete in pogledate eno

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. V večini strank so priprave na lokalne volitve že v polnem teku. Evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo, najbolj zanimiva županska tekma pa bo tokrat bržkone v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki je kandidaturo že napovedal. Poglejmo na tuje. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljufijami in pranjem denarja, je danes sporočila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov zlorabo zaupanja. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je okolici osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center uvedla poizkusno prometno ureditev. Ob tem je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: Ko smo opravili anketo, je več kot 60% uporabnikov ocenilo to ureditev kot bolj varno, kot bolj prijetno za življenje. Tako da smo se odločili, da bomo večino rešitev trajno obdržali. Začeli bomo pa zopet obveščati z novim šolskim letom, kakšen bo ta spremenjen režim okoli osnovne šole Janeza Puharja Center.
1: Policijska uprava Kranj je podala poročilo o varnostni situaciji v občini Šenčur. Kakšni so podatki, povzema župan Ciril Kozjek?
3: Podatki so, bom rekel, kar zadovoljivi. Kažejo, da je občina Šenčur še naprej varna. Stanje v občini Šenčur je nekako stabilno. Podatki policijske uprave Kranj kažejo, da se je v letu 2025 prometna varnost nekako izboljšala, saj je bilo prometnih nesreč znatno manj. Glede na prometne nesreče v letu 2024, kjer jih je bilo 121, smo v letu 2025 imeli 89 prometnih nesreč, kar je še zmeraj veliko. Manj je bilo tudi kršitev javnega reda in miru, skupaj pa so se povečale predvsem tatvine, premoženja in tako naprej. Tukaj je pa treba z ostalimi službami narediti korak naprej, da teh stvari ne bo v bodoče še več.
1: Vreme. Čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 25 in 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bo dosegale od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta priključka Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti pa sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko zaenkrat ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Gorenjska in tak lep sproščen, predvsem pa tak frej popoldne vam želim. Upam, da ste doma ali pa vsaj na poti domov. Tole so frekvence Radia Gorenc, bor sem vaša družba tudi v tem popoldanskem terminu. V glavnem, faj sem imel, bomo nekako poskrbeli za to. Tour de France bomo malo spremljali, pa malo bomo o nogometu povedali. Tudi kakšna zanimiva zgodba se bo našla vmes. Ena bo malo taka creepy, malo mogoče nelik za vsak želodec, če se lahko izrazim. Predstavljajte si, da delate v mrtvašnici, pa vam iz hladilnice en potrka. Nekak takole, ampak po mojem vam je v tistem momentu takoj žal, da ste pogledali katerkoli film na to temo, ampak lahko rečem, da gre za zgodbo s srečnim koncem, ampak toliko za enkrat, več pa zelo, zelo kmalu.

0: Oglasi. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču.
3: Alojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dost imam zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.

0: spiš.
1: Jo, pa kje ta bor?
2: Evo me. Sveš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
3: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Ja, bolj nenavadne zgodbe pa že dolgo ne. Če niste zjutraj slišali, jo boste pa zdaj. Ampak 18-mesečnega dečka iz ameriške zvezne države Arizona je februarja po skorajšnji utopitvi zdravnik sprva razglasil za mrtvega, nato pa so ga več ur pozneje v kladilnici za trupla našli živega. Ampak kar je morda bolj zaskrbljujoče je pa to, da iz policijskih zapisnikov izhaja, da sta policista iz Berta večkrat opozorila na življenjske znake pri otroku. In ko je eden od policistov ponovno izrazil pomisleke, mu je zdravnik po navedbah policije odgovoril, vi opravljite svoje delo, jaz bom svojega, z razlogom sem končal medicinsko fakulteto. Dečka so dali v hladilnico 5 ur po razglasitvi za mrtvega, pa je osebje urada sodnega izvedenca, ki je prišlo prevzeti to truplo, ugotovilo, da je deček živ in da diha. Nemudoma so ga prepeljali v drugo bolnišnico, kjer je seveda kasneje tudi nadaljeval zdravljenje. Ampak vprašanje je zdaj, kako je otrok prišel do bazena, kdo je tukaj kriv in ja, baje tudi starši niso glih ene prve klase. Preiskovalci so sporočili, da je bilo v hiši zaznati močan von po marihuani, vhodna vrata pa naj bi bila odprta, kar je otroku enostavno omogočilo nenadzorovan dostop do bazena. Strokovnjaki za sodno patologijo iz San Francisca pravijo, da so primeri, ko je oseba po razglasitvi smrti pozneje najdena živa, zelo redki, vendar pa se dogajajo, ker je morda malo strašljivo, ampak dejansko pa tudi zelo fajn in taka pozitivna novica. Čeprav, ne, če bi bilo to na moji smeni, če bi jaz to delo, pa da človek tam trku, po moje bi zmrznil, ker jaz tisto kladilnico ne podprl, vse pravim, krivim pa filme.

0: Ura šentja, šagili travangan, min grede, tamo je trenutno 27 stopin in zelo, zelo sončno, mi pa pogledamo, kakšno vreme imamo pri nas ta trenutek. Je pa nedeljno jasno, od severa se bo oblačnost počasi še povečevala, verjetnost za kakšno ploho pa bo res minimalna, najvišje dnevne temperature pa segajo od 25 do 29 na Primorskem do 31 stopin Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, temperature zjutraj bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobne današnjim, mogoče malo višje, od 27 pa tja do 32 stopin Celzija. Sobota bo sprva večinoma sončna, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa naj bi bilo precej jasno. Ne tako lepo pa je na cestah, nesreča na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Tam sta zaprta vozni in pa prehitevalni pas, promet pa poteka po odstavnem pasu in seveda je nastal zastoj. Zastoj pa med drugim tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti nič drugače, med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, zastoj pa tudi med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. No, zaradi del na cesti pa sta na primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je tam možen samo preko priključkov Razdrto in Unec. No, na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari, od danes naprej pa vse do predvidoma 31. julija pa bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

tole so frekvence Radio Gorenc, ura je 20 minut do 3, ta mal petek je tukaj in zakaj se ne bi mi danes delali, kde že ta prav. Jaz predlagam, da če imate kakšen glasbeni predlog, ga lahko napišete na telefonsko številko 031-33-2211. Lep dan, mamo, ni preveč vroče, verjamem, da vas je veliko tudi na dopustih, tako da, ne vem, napišite, kje ste, kje se nahajate, zraven pa dopišite en glasbeni predlog. Zdaj, če pesem mamo, je seveda z veseljem tudi zavrtimo, pa tudi, če ste doma v delavnici, vam jo skor rajš zavrtim. Skratka, 031-33-2211 je številka, ki se morate zapomniti in to je to. Čakam SMS-e.

0: Gorenče!
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice. Ja, vesela pa bo Alenka. Alenka je bila med prvimi, tako da evo la, Modrijani že na playlisti. Alenka, uživaj, Primož, tebe imam pa tudi v mislih.

Glaže in Modrijani, Primož, lep dan tudi tebi nazaj. Želim ti, da ti služba čim hitreje mine, tvoj predlog pa se že vrti vzrok in za njo, mingrede, Brigita Žirov, Primož je to poklonil tebi. Uživaj ta.

0: Oglasi.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
2: Pazi, pada!
3: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.
4: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
5: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
4: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Predstavniki Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so na današnjem spoznavnem sestanku ministru za zdravje Tadeju Ostrcu predstavili aktualne teme in težave, s katerimi se soočajo v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Opozorili so tudi na novo plačilno reformo, ki povzroča velike stroške dela, in uredbo, ki je znižala cene zdravstvenih storitev. Poglejmo na tuje. Združene države Amerike so odobrile prodajo manevriranih raket Tomahawk Nemčiji, je danes sporočil nemški kancler Friedrich Merz in pojasnil, da sta se državi o tem

0: dogovorili ob robu vrha Zveze NATO, ki je v torek in sredo potekal v Ankari. Dodal je, da bodo z nakupom raket zapolnili strateške vrzeli v nemški obrambi, navaja nemška tiskovna agencija. Nazaj domov. Kranjski vrtci so v enoti Janina bogatejši za novo zunanjo učilnico, kar je podprla tudi mestna občina Kranj. Za kakšno pridobitev gre, povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
1: Otroci so zunaj, se učijo, raziskujejo, so neposredno v stiku z naravo. Lahko so vse leto v kakršnikoli vremenskih razmerah skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter zavodom za šolstvo. Pomemben del sredstev smo prispevali tudi mi na mestni občini Kranj. Skratka, ne samo, da gradimo nove vrtce, nove šole, nove telovadnice, tudi za tak način, ki sem ga tudi predstavil v Londonu z zeleno streho na osnovni šoli Staneta Žagarja. Kranj vlaga, delamo za to, da bomo razvili odgovorno generacijo otrok, odgovorno do okolja.
0: Kljub posledicam neurja občina Komenda nadaljuje razvojne projekte. Katere investicije bodo najbolj zaznamovale letošnje poletje, povzema komendski župan Juri Keran.
2: Med največje projekte zagotovo sodi začetek del za nov vrtec, saj moramo, da bomo lahko ustrezno pridobili prostor za gradnjo, prestaviti obstoječi kontejnerski vrtec Čebelica na novo lokacijo. Ker gre za zelo zahteven projekt in je časovnica izjemno kratka, bomo vse sile usmerili v ta del. Nadalje bomo pričeli tudi z vsemi postopki za gradnjo pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku. Sočasno bomo tudi izvajali obnovo objekta stare kmetijske zadruge, da bomo lahko v tem objektu predvidoma že v začetku oktobra odprli krajevno knjižnico. Pred nekaj dnevi pa smo prejeli tudi odgovor Fundacije za šport, saj smo uspešno kandidirali za sredstva in bomo v gozdu za domom starejših občanov postavili nov motorični park Komenda.
0: Vreme. Popoldne je delno jasno, od severa pa se oblačnost nekoliko povečuje. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna, temperature danes pa so se povzpele od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa se bodo povzpele od 28 ter tja do 32 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, prav tako pa sta na ljubljanski južni obvoznici zaprta priključka Ljubljana Center iz smeri Malenc in Kozari, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz tam je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na cesti, pa vam želimo varno pot.
3: Pokrovitelj.
4: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.
3: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Širimo veselje. Širimo veselje.
6: Širimo veselje.
7: Širimo veselje.
8: Širimo veselje.
9: Širimo veselje.
10: Širimo veselje.
11: Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Okus po domačem. Kislo mleko od kmeta Miloša. Ko enkrat poskusiš, drugega ne iščeš več. Kmet Miloš, okus po domačem.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Iščeš novo službo? Tesarstvo Maher in Les Bohin širita ekipo in zaposlita CNC operaterja. Če te odlikuje volja do dela in osnovno računalniško znanje, je to priložnost zate. Več na les-bohin.si.
5: Lojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
6: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
7: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.

Obvestila. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Šenturška gora, Apno, Ravne, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranje avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez naprejšnjega soglasja upravljalca vodovoda. Prosijo za razumevanje. Komunala Kranj obvešča, da jutri 10. julija med 8 in 12. uro v Pešnici, Voglu, Pod gozdom, Senožeti, Nive in Nad Žago ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: 2026.
1: Ja, vsega skupaj 186 km, prava gorska etapa, do konca pa kolesare čaka še dobrih 70 km. Naporna dirka, ni kaj reči, z mano pa je v tem trenutku preko telefonske linije naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, kako kaže našim in kaj se pravzaprav sploh dogaja?
2: Ja, živjo, Bor, in še enkrat seveda lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem v našem drugem današnjem javljanju glede dirke po Franciji. Ja, današnja šesta etapa se je že prav razplamtela. Kolesari so trenutno v tej etapi drugem najbolj zahtevnem vzponu, in sicer je to Col de Spen, ki je skupno dolg 12 km, 6,5% naklon ima karavana, pa bo na vrhu tega vzpona na 1489 metrih nadmorske višine. Kot smo lahko pričakovali, bomo danes spremljali očitno spopad tistih glavnih kandidatov za skupno razvrstitev. Na tej dirki namreč trenutno ni nobenih ubežnikov. Bil je nekaj časa v begu na zadnje Avstralec Ben O'Connor, ki je recimo lani osvojil 11. mesto v skupnem seštevku te dirke in si je letos obetal, da bo skupni dosežek izboljšal, ampak je v prvih petih etapah že ogromno zaostaja že več kot pol. Za Tadejem Pogačarjem in ga je danes karavana najprej spustila v bek, ampak sedaj že nekje sredi tega vzpona na Col de Spen so ga ujeli in tempo diktira seveda ekipa Tadeja Pogačarja, se pravi Združeni Arabski Emirati. Nils Polit je najprej potegnil, Nemec je že opravil svoje delo, popustil, pade v ozadje, sedaj pa njegovi klubski oziroma so tekmovalci nadaljujejo delo, Tim Wellens je trenutno na čelu glavnine, seveda pa ne daleč za njim tudi Tadej Pogačar. Izmed naših kolesarjev danes Matej Mohorič in Jan Tratnik ne bosta v spredju, seveda pa se lahko zgodi, da bo Tadej Pogačar, da ga bodo zasrbele pete, kot bi rekli temu, in danes napadal tudi etapno zmago. Verjetno pa se ne bo išlo še za skupno vodstvo, se pravi, da bi zopet prevzel rumeno majico, kar pa ne na zadnje tudi ni cilj Tadeja Pogačarja danes. Omenili smo že v včerajšnjem in javljeni dan pred tem, da na tako zgodaj na dirki po Franciji se pač favoriti želijo izogniti rumeni majici, ki prinaša dodatne obveznosti in seveda bi se radi čim bolje pripravljali na naslednje etape. Je pa res, da bodo favoriti v naslednjih štirih etapah bolj kot ne počivali oziroma bolj rečeno v naslednjih štirih dneh, tako da danes si zares lahko obetamo srdit spopad, kasneje predvsem na vzponu na Col de Tourmalet, to je najbolj epski vzpon v Pirenejih v zgodovini dirk po Franciji. Vrh tega vzpona je na 2115 metrih, 17,1 km dolg je vzpon in pa 7,3% naklon ima ta vzpon na Col de Tourmalet. Cilj vzpon pa je potem precej bolj blag, ga vrni Gedre, tam je cilj današnje etape, sicer vzpon dolg kar 8,7 km, ampak naklon samo 3,7% in zaradi tega gre tudi za le v narekovajih za vzpon druge kategorije. Torej, mislim, če se ne motim, se danes še enkrat slišimo, takrat pa bo verjetno tudi že bolj jasno, kako gre v boju med samimi favoriti oziroma tistimi glavnimi kandidati za skupno razvrstitev v današnji etapi.
1: Tako je, Aleš, danes se slišiva še enkrat. Najlepša hvala za informacije. Dirko bomo seveda pozorno spremljali do konca in držali pesti za naše. Morda čisto za konec, pa morda ena zanimivost. Včerajšnji triurni beg Weisstrofarja je pripeljal do tega, da je porabil 4638 kilokalorij in za primerjavo lahko povem, da kolesari lahko na etapno dirko porabijo tudi do 800 tisoč kalorij ali pa celo več, se pravi 60 do 120 gramov ogljikovih hidratov na uro. Toliko v tem, kmalu pa se z Alešem zopet slišimo.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja
3: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Prišel je nov izvod Gorenjskega glasu, v njem pa si tokrat lahko preberete. Prvi ukrepi za varčevanje s pitno vodo. V Domžalah popolnoma prenovili kopališče, Bled letos še nismo izrekli globe, o garažni hiši na Jezercih, najprej vrtec, nato še šola, Krančanka postala balkanska prvakinja in Cene Prevc rad pripomorenk k družbi. Cena tokrat je 3,30 evra.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

Toni, lepo zdravo tudi tebi. Upam, da uživaš ta lepo povdan in veš, da bom zavrtu. Tukaj je Žan Serčič in brez tebe ne znam. Lepo se mej, še naprej.

0: Oglasi. Na ljubljanskem letališču zaposlimo več sodelavcev na področju vzdrževanja in čiščenja. Čakajte dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno povračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Če te privlači tehnika, odgovornost in dinamično delovno okolje, pa preveri aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
1: Pomembno obvestilo. Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vabi na tradicionalni IHANski veselici. V petek 10. julija ob 20. uri bodo za zabavo poskrbeli poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa se boste zavrteli na ritme ansambla Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.

0: Pa je vreme na vrstno, pa poglejmo, kakšno je kaj vreme. Popoldne delno jasno, od severa je oblačnosti, oziroma od tam se oblačnost povečuje, verjetnost za kakšno ploho pa bo danes izredno majhna. Temperature danes čez dan so se pospeli od 25 do 29, na Primorskem pa tja do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 11 do 18, najvišje dnevne, pa od 27 pa tja do 32 stopinj Celzija. V soboto, kot kaže, bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa, kot kaže, bo precej jasno, kar je super. Je ni pa tako super na cestah, namreč nesreča na štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, tam so, hvala Bogu odstranili, ampak še vedno pa ostajajo zastoji. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Prav tako zastoj beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi konicami v obe smeri in tudi med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Na Primorski avtocesti ni nič drugače, med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani prav tako beležimo zastoje. No, zaradi del na cesti pa sta na Primorski avtocesti zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz tam je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozar. Od danes naprej pa do predvidoma 31. julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ni na vidiku, če pa ste na poti, se veste, srečno, previdno pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.
2: Ja, takole, če spremljate dirko po Franciji in če spremljate Radio Gorenc, potem gotovo veste, da smo tudi mi navdušenci nad tem športom. Mimo grede, kolesarje do konca šeste etape čaka še slabih 50 km, mi se v eter javimo tik pred ciljem. Skratka, da me ne zanese in odnese predaleč, kolesarski kviz na Radio Gorenc, tako kot že nekaj let in vsako leto pravzaprav, tudi letos vsak dan za vas pripravimo eno vprašanje povezano z dirko. Na našem Facebook profilu lahko te vprašanja vidite in na nje seveda tudi odgovorite, in če se sprašujete, zdaj pa zakaj bi jaz to naredil, a to se meni sploh splača, ja, no zdaj vas prepričam in rečem, da se vam splača. Za vas smo pripravljene super nagrade, kot so kolesarska očala Apre Outdoor, pa neverjeten plakat Tadeja Pogačarja z njegovim podpisom in tudi fizio paket, tako da mislim, da nagrade so res več kot odlične. Če veste odgovor, ga seveda napište, je pa tako, no, ne bo, da vam kar preberem, da ste se znali pripraviti na to. Vprašanje se glasi. Primož Roglič je prvi Slovenec, ki je dobil etapo na dirki po Franciji, ampak katerega leta mu je to uspelo? Zdaj, če veste, napište, brez skrbi, da ne bo pretežko, mi vam zmeri pomagamo s tremi možnimi odgovori, tako da ste 33,33333 in tako dalje, posto, zihar, da vam se po domač pojene lahko tudi mečken v sirje. Tako da evo, za zgubit nimate kaj, lahko samo dobite.
1: Dirka po Franciji 2026.

0: Oglasi.
1: Kmetija Markuta, Čadovlje 3 pri Golniku, vas vabi k nakupu borovnic in rdečega ribeza. Slastno, to je Kmetija Markuta.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Novo Unaklam, vinil les. Polaganje vinila, parketa in izdelava ter ugradnja stopnic po meri. Kakovost, ki jo vidite in občutite. www.vinilez.si Leart gradbeništvo d.o.o. Naklo. Nudijo celotno obnovo hiš ali stanovanj. Adaptacije, tlakovanje, fasade, zunanje ureditve in strojni izkopi ter še več. Pokličite, ne bo vam žal. Nič 41 583 163 ali jih obiščite na www.leart.si.
6: Pazi, pada!
5: Si sekač, si strojnik, potem iščemo tebe. Kmetija Prnikar te zaposli za polni delovni čas preko SP ali podjemne pogodbe. Piši na prnikar@gmail.com. Kmetija Prnikar.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, vse bolj napeto postaja in vidi se, da so živci vseh reprezentanc na preizkušnji. Četrtfinalni spored svetovnega prvenstva boste odprli izbrani vrsti Francije in Maroka, na tekmi pa bo veliko argentinskega pridiha. Prvič letos bodo na mundialu vsi sodniki, vključno s tistimi v sobi za VAR, iz ene države in, ja, pravilno ste ugotovili, to bodo sodniki iz Argentine. Delo sodnikov je po tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom, ki se je končala z dramatičnim preobratom Argentincev za 3-2 in z obtožbami Egipčanov, da je branilcem naslova pomagal sodnik pod vse večjim drobnogledom. Argentinci so s prebojem v četrtfinale zdaj dve tekmi oddaljeni od ponovitve uvrstitve v finale mundiala, na drugi strani žreba pa so Francozi, ki na stavnicah kotirajo kot prvi favoriti za osvojitev naslova. Tako postaja vse bolj verjetno, da bi lahko prišlo do ponovitve zadnjega finala, ampak kukorkol, do tega morda res lahko pride, ampak prej morajo pa svoje povedati tudi enajsterica iz Maroka. Tekmo Francije proti Maroku si boste lahko gledali že danes ob 22. Zdaj, koliko bojo na tekmo vplivali sodniki in ali lahko Maročani poskrbijo za presenečenje, vse to bo jasno že čez točno, ne, še manj, 5 ur pa 30 minut, nekaj tazga.

Gledamo v nebo in kaj ne rečem, popoldne ostaja delno jasno. Verjetnost, da kakšno ploho bo zelo majhna, temperature pa ostajajo od 25 do 29, na Primorskem tja do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa zelo podobno kot danes, od 27 do 32 stopinj Celzija. V soboto bo sprva večinoma sončno, popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše, v nedeljo pa kot kaže, bo ostalo precej jasno. Gremo še na naše ceste. Nesreča na primorske avtocesti pri razdrtem proti Ljubljani. Tam je zaprt prehitevalni pas. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerske avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obesmeri in tudi med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. No, na primorski avtocesti ni nič drugače. Med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani prav tako beležimo zastoje. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zaprt izvoz Ljubljana center iz smeri Malenci in Kozari. Od danes pa vse do predvidoma 31. julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kopru. Toliko za enkrat. Ostanite varni na cestah. Fantje spod listce, zdaj ali nikoli, zdaj ali nikoli, pa je rekel Tadej Pogačar, ki je v begu trenutno 40 sekund pred Vingegaardom, ki mu poskuša slediti. Vse je šlo toliko bolj, oziroma vse je še toliko bolj napeto, ker so seveda spusti veliko bolj nepredvidljivi, kar se tiče pacov, ampak pozitivne misli držimo pesti vse do konca. Čez par minut pa se javimo z našim športnim novinarjem Alešem Brunom.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
2: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
3: Ej, kaj pa če šli na en izlet?
4: Kam pa? Otrokom mora biti zanimivo, nama pa tudi.
3: Kaj pa not? Nov adrenalinsko-doživljajski park v Završnici. Prosti patkar 17 metrov pa na eno dobro kosilo v Not Bistro Završnica, kjer imajo žar ponudbo bogate predjedi lokalnih okusov in domače limonade. Boš videla, za vse bo fajn. Preveri Facebook profila Not Bistro Završnica in Not Park.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
0: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolnost. Polno doživetje. Avtovali s Kran.
5: Poletje, dobra družba in filmi pod zvezdnatim nebom. Vabljeni na piknik in na prenovljeni park Radetski ob dvorcu Neuhaus v Tržiču, kjer vas ob 21. uri čakajo štirje brezplačni filmski večeri.
6: V četrtek, 9. julija ob 21. uri si oglejte film Dan razkritja, v petek, 10. julija Belo se pere na 90, v petek, 17. julija Odisejo in v soboto, 18. julija animirano pustolovščino Minioni in pošasti.
5: Ustvarite si svoj popoln kino kotiček z odajo, blazino ali zložljivim stolom. Za okusne prigrizke, osvežilno pijačo in prijetno poletno vzdušje pa bo poskrbljeno.
6: Predvajanja je omogočila občina Tržič v sodelovanju s kinom Bežigrad. Se vidimo pod zvezdami.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Dirka po Franciji 2026. Pokrovitelj.
1: Avto Vrhovec, Gregor Vrhovec, Domžale.
2: Ja, verjamem, da marsikomu pred televizijskimi ekrani ni lahko in je malo na trnih, pa vendar, prednost Pogačarja je lepa. Z mano pa je v tem trenutku preko telefonske linije naš športni novinar Aleš Brun. Aleš, živjo, kaj poreči na pobeg Pogačarja?
3: Ja, živjo Bor in pa še enkrat lepo zdrav našim poslušalkam in poslušalcem. Torej, prva zares tista težka etapa v gorah na letošnji dirki po Franciji nekako že pokazala tisto razmerje moči med favoriti, kakršnega smo vsi nazadnje tudi nadejali. Se pravi, očitno je tudi Pogačar spet najbolje pripravljen med vsemi, kdor je mogoče pričakoval pred današnjo etapo, da bo spet sledilo kakšno darilo, podobno kot v nedeljski etapi strani Pogačarja, se je seveda pošteno uštev že na tretjem usponu od ozadaj na Col de Aspin, ki je bil spon prve kategorije, je postalo jasno, da gre danes Pogačar na polno in tudi na zmago v etapi, posledično, kot je v tem trenutku tudi že očitno tudi do rumene majice, namreč do danes vodilni Norvežan Torstein Trejan je močno popustil, potem pa imel Norvežan še smolo v spustu iz znamenitega Col de Tourmaleja, je padel vsem po svoji krivdi, zapel je kolo svojega klubskega sotekmovalca. Kar nekaj časa so ga oskorbovali, no potem je vendarle nadaljeval svojo vožnjo, ampak njegov zaostanek v tem trenutku je že skoraj 13 minut. Ima pa Pogačar minuto in pa slabih 20 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom, ki je trenutno drugi na progi oziroma drugi na cesti, potem ko je do konca današnje etape še približno 15 km, karavana je na zadnjem usponu, ki je sicer uspon druge kategorije, ki je dolg kar 18,7 km, ampak samo 3,7 je odstotek naklona, zato gre za samo za uspon druge kategorije. Seveda pa je bil tisti uspon na Col de Tourmalet, kjer je Pogačar napravil ločilno prednost uspon ekstra kategorije, ampak Pogačar je recimo imel na vrhu tega uspona pol minute prednosti pred Vingegaardom, potem pa več kot podvojil to prednost na spustu, kar pomeni, da je Pogačar zares izjemen tudi v tem elementu kolesarjenja. Sedaj sam vozi proti cilju, verjamemo, da bo to etapo dobil s tem osvojil ponovno rumeno majico, pa tudi pikčasto majico, ki pripada najboljšemu kolesarju po seštevku gorskih ciljev na dirkah po Franciji in to je takoj za rumena. Za rumeno, tista druga najbolj spoštovana majica na dirkah po Franciji. Torej, za enkrat dobre novice glede Tadeja Pogačarja. Po pravici povedano, ne vem točno, kje sta Matej Mohorič in Jan Tratnik, verjamem, da predvsej v ozadju, ampak bosta še znotraj tistega časovnega zaostanka, ki še dovoljuje nadaljevanje dirke in o končnih rezultatih pa bomo seveda na Radiu Gorenc tudi še poročali.
2: Držimo pesti seveda za vse naše, Aleš, najlepša hvala in za informacije. Mi pa bomo dirko spremljali do konca in upali, da Tadeju uspe z lepo prednostjo pripeljati do konca.
0: Dirka po Franciji 2026. Glavna pokrovitelja.
1: Apri Outdoor, športna očala in dodatki za šport.
0: In Kožel, DOO Dob, s fizio izdelki za nego mišic in sklepov.

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je sporočila, da je v vseh krioposodah, kjer so vzorci matičnih celic propadle biobanke, temperatura presegla kritično mejo. Navajam, 2/3 vzorcev je uničenih, konec navedka, je danes za STA potrdil direktor JAZMP Momir Radulovič. Poglejmo na tuje. V mednarodni operaciji, ki jo je usklajeval Interpol, je bilo aretiranih več kot 5800 ljudi in zaseženih več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja, pridobljenega z goljofijami in pranjem denarja, je danes sporočila policijska organizacija. Operacija je bila usmerjena v prevare za pridobitev denarja ali podatkov, zlorabo zaupanja. Nazaj domov. Pomembna pridobitev za občane bo brv med Jamo in Prebačevim. Pred kratkim sta mestna občina Kranj in občina Šenčur podpisali pogodbi za izvedbo gradbenih del in strokovni nadzor ureditve kolesarske povezave. Za kakšno pridobitev gre in kakšni so načrti, pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
2: To bo pač skrajšana pot, varnejša, predvsem sodobnejša in pa omogočala bo seveda tudi bolj zdrav način prevozov za vse. Ne? Tako da jaz sem zelo vesel, da smo z Šenčurjem najdeli skupen jezik in to je res velik projekt. Razvijamo pa še skupaj Šenčurjem, seveda delamo na tem, da bi bila Sava plovna od tako rekoč Kranja, od Planike naprej, tako da to je tudi zelo zahteven projekt in jaz verjamem, da se nam bo tudi ta uresničil.
1: Zaradi junijskega neurja v občini Komenda je župan Juri Kern sklical izredno sejo občinskega sveta. O razlogih je župan Kern povedal.
3: Da je bil na tej mizi tudi takrat na seji rebalans proračuna. Ni bil kakšen poseben dokument, bile so pa tukaj plače, ljudje in otroci.

0: Bila je tudi občinska pomoč za prizadete v zadnji vremenski ujmi. Rebalans bi v tem primeru zagotovil sredstva za tiste, ki na terenu popisujejo škodo po ujmi, za delo, ki seveda mora biti opravljeno, če hočemo do pomoči, do katerih so naši ljudje zagotovo upravičeni. Rebalans bi tako zagotovil bi plače v vrtcu za ljudi, ki se ukvarjajo z našimi najmlajšimi. In v tem rebalansu bi zagotovo tudi dobili denar za spremljevalce za otroke v vrtcu, s posebnimi potrebami, vendar so se svetniki odločili drugače in temu rekli ne.
1: Vreme. Popoldne je delno jasno, od severa pa se oblačnost nekoliko povečuje. Verjetnost za kakšno ploho bo majhna, temperature danes pa so se povzpele od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa se bodo povzpele od 28 ter tja do 32 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Zaradi popodanske prometne konice nastajajo zastoji iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane. Prav tako pa sta na ljubljanski južni obvoznici zaprta priključka Ljubljana center iz smeri Malenc in Kozari. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je sedaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, ter uvoz iz Postojne proti Kopru, odprt pa je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz tam je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na cesti, pa vam želimo varno pot.
2: Pokrovitelj.
3: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu Kranj imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Obiščite salon Etis v Kranju ali etis.si.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Kolman, beseda je tvoja.
3: Jaz mislim, da lahko še rečem dobro dan, ne?
2: Ja, to pa res.
3: Ker zdaj še nekako.
2: Ja, bil je, dokler nisi prišel.
3: Ja, sej. Sej bo. Mislim, da nam govoril
4: zdaj s kakšnom... Zdaj začnem
3: s kakšnom mi moram jaz gledivati.
2: Ja, to pa tudi.
3: Mislim, da bi si zaslužil beneficiran delovni staž.
2: Ja.
3: No, v glavnem, spoštovane poslušalki, spoštovani poslušalci, danes boste poslušali mene, pa prenašali boste tele dva moje dva sodelavca.
4: A danes moš pa ti na čest?
2: Ja.
4: Až smo rekli včer, da lahko peška sam bil.
3: A sam, da bi bil?
4: No, bil pa ti.
3: Ko, no, sam? Pa ja. To je no.
4: Da vidimo ta talent.
3: A ja.
2: Ja.
4: Ja, zaprobat je, ne?
2: No, dej.
3: Tale
2: no,
3: parada, dej. Veš, ponosa je bila v Ljubljan.
2: Ja,
3: vse žen cajta, ne?
2: Ja,
4: je to vloži.
3: Ampak jaz pa, veš, kva študiram, ne?
2: Ja.
3: A veš, ti, vse te lesbike, ne? A kako se jim reče?
2: Ja.
3: Te so v redu drugačne, ne, veš? Pa tudi nekak, recimo, da bi še zastopil, da lahko posvojijo otroka, ne?
2: Ja.
3: Ampak veš, kva študiram? Tisk se bo ženil s tem otrokom. Dve tašče!
2: To je ta najhuj.
5: Mama pride.
6: Ne pride. Tukaj je.

0: A veš, kom pa ne gre?
1: Ja, prejšnji teden tam nekje na plaž dol na Krk.
2: Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači.

0: Na Krk.
1: Na Krk je bilo, ja.
0: Ja, to pa fajn.
1: Možakar hod, a veš, slep je bil, ali pa slabovidan.
0: Ja, ali pa palco. Ja, ali pa
1: palco. Ja. Je hodil, ne, po plaži.
0: Po plaži?
1: Ja.
0: Mori, veš.
1: Pod pajs, po kopalkah, lepo zrihtan.
0: Ja.
1: Tako pod pajs, ko pa nosil napihljivo ančko, tisto lutko, veš. Pa ga vidi čuvaj, tist varnostnik, greh, ne mu prav gospod, jaz upravičujem, no, da morate stole ančko hoditi, da pihljivo, glede, vidi, koliko je otroka, ne, prav, prosim, ja, prav ančko napihljivo imate sabo, ne, o, Marija, pomagi, prav, ko pa je?
0: Pa sem mu dal.
1: Prav, pozem, pa jaz polite zgumil, jaz smo čovne seksu.
2: Ne, no. Tole, tudi povem, na bled, to 200 evrov.
1: Ja, kuj, kuj, pa tam še v senco nasmeš.
2: Ja, pa ne, pa tole napihljive igrače.
1: Ja,
2: zdaj
1: ja.
2: Pa je, da, ja,
0: tole napihljive. A to nasmeš, s flamingo?
2: Ne, ne, ne, sicer ne vem, kako je s telemi rukavčke makrati, da tudi pregledujejo.
1: Kaj pa šlauh, če imaš gore?
0: Ja.
1: Jaz znam, kako so grejenga.
2: Ja, sam na bledu.
1: Ja.
0: Če je v senci 200 evrov.
1: Ja.
0: A za sedenje na soncu se že kaj ve, ali to še ne?
1: Ti si pa 400.
2: Aha.
0: Ne vem, prašam.
1: Ja, 400.
0: Kaj to, je to tudi zdaj že umejeno?
1: Ja, nikoli ne veš.
0: A ti, ja. A ti rad greš na bled?
1: Jaz se pa kar tresen, ko moram iti na bled. Sploh kot vanske tudi božiča.
0: Ja, jaz smo slišali ja. Pri vodo.
1: Morš v stopnino pače, da je že v kolizi.
0: Je še v kolizi.
2: Jaz zbiram zdaj tele stare stvari, ja, veš. Ja. A imaš mrbit kakšenega za 100 evrov zmeškanga?
1: Ja, je reka moja zanč. A si ti pojedel čokoladnega ješka v hladilniku? Sem rekel, ne, jaz sem ga pojedel dnevno, ali kao?
0: Ja, ne, ja, ja. Ja, Madonna, kaj me sprašuješ.
1: V glavnem, zale, so počitnice, sem dobil eno ponudbo za honorarno delo.
0: Oh.
1: Ja, v fitness centre.
0: Oh.
1: Ja. Samo na vhoda moram stati, da je videl, kako ne smeš gledati. Ja, ja.
0: Reklama, ja, antireklama. Privlačiš.
3: Jaz pijem rad in dobro jem in vam resnico brž povem, če je kakšna kila več, ne sekiraj se preveč.
1: Je rekla te, Jazanč, težka pomagljima.
0: Oh.
1: Se kako pa jo. Je to, ja. Prav ta mala se dere histerična, k sem je rekla, ne da štumfe gore.
0: Oh.
1: Zdaj se pa histerična dere,
0: yeah?
1: Zato ki je brez štumfov. Kvama priporočaš, je građin.
0: Ja!
2: Ega,
0: ti imaš šul... taki doma vnuke, ki so taki. Ja.
2: Dan zjutraj, veš, je sosed prišel k manj po par mašino, a ne, če mu je posodem, a ne.
0: Par mašino.
2: Sem rekel, jo, ni problema, a ne. Ko pa planiraš devati, ega, pa prav spati.
0: A ja, zato da ima gmah od tebe. Saj razumem. Razumem,
1: Avtobus,
0: Jani.
1: Avtobus mestnega prometa, ne, v Ljubljani, ne.
0: Ne.
1: Gužva na cest, da. Konc delovnega dne, vse se premika po polže, od trenutka na dama se obrne desca, poč v kroku šest, pa se zadere, prasac, že po ure me švataš porit. Pa se tip drži za usta, pa prav momlajoče, pa glize, imam rečeš na paše, ako?
2: Vozniško dovoljenje, prosim, pozabil sem. Prava doma, sem rekel, ne, narediti.
0: A ja, okay.
2: Ja.
0: Ti?
2: Ja.
0: Vsi vidijo, kaj
1: ja.
0: Zamudim na šiht.
1: Ja.
2: A
0: me pa ne vidi, kaj pravočasno odidem.
1: To, a ne?
0: Ja,
1: ja,
0: ja,
1: pa še ja, kakšno minuto ja, prej.
0: Ja. A je lahko kakšna pravica ja. Na tem svetu?
1: Lej, v Švic se hvalijo, da bojo drug let živeli bolj, kot kar letos.
2: Ja.
1: No, to ni nič. Mi v Sloveniji že živemo bolj, kot bomo drug let.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Zdaj bomo dobro, pa je vlada v tme.
2: A, tme?
0: Tme. Ne v senci.
1: Tme.
2: V tme.
4: Stoti dan. Sedanje vlade, pričnemo z konkretnim delom. Ko rečem konkretno delo, to pomeni samo kritiziranje napak, ki jih ni malo.
5: Ali...
4: Leta potem, kar gledamo zadnje čase, res ne vidimo prav, ne samo potrebe, ja, ne vidimo nobenega
0: ja.
4: Smisla.
0: Ja, se nav boš.
1: Nekdani minister za obrambo bo pa minister za frače. Ja, kozle ustrelil, kozle.
0: Kozle. Ja. Ti aj mali vat, to je kaj?
1: Mali vat si pa si v penzion.
0: Ja, zdaj ga tako pogoristamo. Ja. Tam kakšen vic pa lahko vse eno.
1: A od malje vse,
0: ja,
1: bomo
0: povedali.
1: Je pa zdaj res prav politje, a ne?
0: Ja.
1: Ker jaz, ko stanem skreta.
0: Ja.
1: Gredila z mano.
2: Obeštila. Sindikat pocestnic je šel tožbo zoper Zorana Stevanoviča. Ker jih je žalil s poslankami svobode.
0: Ja. Ja, tako je.
2: Ja.
0: Jele, nekaj moraš reči.
1: Sem rekel zančemu kolega, lega Joža. Kaj me narobe? Ah, je rekel, včeraj sem se skregal z našo, čist je zmešana. A ona se krega za čist vsako figo, brez kakšnega koli razloga. Jaz sem rekel, kaj pa je, kaj se ima zgodba? Ma oba je rekel, tako fajn za razgreta, začneva seksam. Ta prvo ona sliče kavbojke, pa je še pulovar, ki slekva spodno majico, sem pa rekel, ti za kva pa od sestre modrtno veš. Jani, zaključaš?
2: A zaključna misel, lej, bom pa takole rekel, lej. Nikoli se ne prerekajte z golo žensko.
1: Ja.
2: Lahko se zgodi, da se obleče in gre domov.
0: Ja.
1: Ja, probaš.
0: To pa nočeš.
1: Ja, to pa ne.
0: Ja.
2: To pa ne.
1: Hvala,
0: tako, da, sedimo jutri. Tudi to za ta četrtek.
2: Adio.
0: Pojmo na kofe, ali kva?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, še šepir pasel.
0: Ne, pa še prezgodna.
1: Šepir vka do desetak.
0: Z vama.
2: A misliš?
1: Ja, ja, žgan.
0: A sanš, šo šta? Ja, ja. Aj, to so ta pravila. A
1: fumal, fumal ne nasmiš.
2: Kaj, kaj je nasmiš?
1: Fumal, ja,
2: štiri.
0: A ja.
2: Nula, nula, ja.
0: Fumal je šnos.
1: Kva nula, nula?
2: Ja, tako, ja.
1: To mi pravimo škoda dnarja.
0: Ja.
2: Ja, še ena taka bedarija, ne?
1: Čau. Vesela jutranja peškarija! Prosim.

0: oglasi.
1: Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
2: Kamnoseštvo Korpar vam nudi ugodne in kvalitetne okenske police, stopnice, nagrobne spomenike in ostale storitve. Polagajo z naravnim kamnom. Pokličite 040-240-491 ali se v njihovi ponudbi prepričajte na www.korpar.si. Kamnoseštvo Korpar.
1: Graditelji pozor, Žurbi Tim iz Kamnika sporoča, da za vas po naročilu izdela betonske izdelke po vaših željah. Betonske montažne ograje, klopi, plošče, betonske letne kuhinje in ureditev zunanjih površin. Skratka, a la kar. Pokličite 031-395-101 in naročite betonske izdelke podjetja Žurbi Tim.
3: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: V teh vročih poletnih dneh je nekaj najlevšega, da se v poznih popodanskih urah odpravim na sprehod po Senc do doma pod Storžičem. Privoščite si tudi vi prijetno družbo skrbnikov, okrepčajte se z okusno domačo hrano, vikend kosili jedmina žlico in sladicami. Dobrodošli tudi skupine po predhodni najavi. Obiščite neokrnjegorski svet, obiščite dom pod Storžičem. Več informacij pa na Facebook profilu Dom pod Storžičem.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
1: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezi nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Leskov plan stezpe škofljice izdeluje PVC ograje za dvorišča, vrtove, balkone, zunanje stopnišča in terase. Izdelujejo tudi ekstrudirane PVC profile in brizgane plastične izdelke. Vašo PVC ograjo bodo izdelali od granulata do končnega izdelka. Zato vam nudijo visoko kakovost po nižji ceni od konkurence. Pokličite 041 683 929.

0: Osmrtnica.
1: Sporočamo žalostno vest, da je v 71. letu starosti zavedno odšel dragi Albin Rehberger, po domače Šparočev Albin iz Podbrezij. Umrl je Albin Rehberger, po domače Šparočev Albin iz Podbrezij. Pogreb dragega pokojnika bo v soboto 11. julija ob 15. uri na pokopališču v Podbrezjah. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 8. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: No.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Tržič.
1: In v današnjih novicah iz občine Tržič je naš gost župan gospod Peter Miklič. Dobrodošli in lepo pozdravljeni.
2: Ja, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem Radija Gorenc in seveda en lep poletni pozdrav tebi, Maja.
1: Gospod župan, poletje je v znamenju ureditve ceste na Rebr. Povejte nam, kako napreduje projekt?
2: Ja, to je eden večjih projektov, ki jih bomo začeli zdaj v poletnem času. Čakamo še zadnjo kljukico, bom rekel, na Ministrstvu za okolje in prostor. Imeli smo že, tako kot smo že vas seznanili, podpisana je pogodba z izvajalcem, VGP, naredili smo že kar nekaj načrtov, kdaj, kako začeti, kakšna bo vsa logistika. Ta teden smo imeli tudi sestanek z vsemi prebivalci tega območja. Cesta na Rebr je edin dostop za 19 objektov in vse stanujoče tam, tako da bo potrebno kar nekaj potrpežljivosti pa, bom rekel, skrbnega načrtovanja. Jaz mislim, da smo štartali na ta prav način, kar nekaj predlogov je prišlo tudi strani stanovalcev, na kakšen način urediti vse. Seveda smo pa nekaj odvisni tudi od samih vremenskih razmer, predvsem pa od tega, da rekel si z dobro voljo ali pa z nekim tem občutkom, da probamo pridati nasproti en drugemu in čim prej zgraditi tole cesto, sanirati plaz in da s tem naredimo en, rekel, kar velik korak za ureditev zadev na tem območju.
1: Poletje nam je z lepim vremenom do tega trenutka po večini naklonjeno. Kako ste z obiskom Gorenjske plaže zadovoljni do tega trenutka?
2: Jaz z obiskom z Gorenjske plaže moram reči, smo zelo zadovoljni. Veseli me, da ta naša odločitev že izpred let, da podaljšamo sezono skoraj za en mesec, se pravi, da začnemo sredi junija in končamo, če je vreme seveda primerno sredi septembra, se je izkazala za dobro. Vidimo, da se tudi nam poletje nekako zamika in da vročinski valovi so že v juniju in ne samo juliju, tako da že od samega odprtja Gorenjske plaže je obisk odličen in tudi samo dogajanje, sama atmosfera, bom rekel, na Gorenjski plaži je super. Moram tu poudariti, da kar me tudi zelo veseli, smo eden redkih bazenov odprtih, ki imamo to jutranje plavanje med 7 in pol 9 uro, ki je, rekel, odlično zasedena in to je en tak plus za ta bazen in tudi sam se zdaj tega redno udeležujem, rekel, imamo dol kar neko plavalno skupnost in prav super zgleda, no? Tako da je tudi to en korak tudi, rekel, starejšim, da se lahko v miru že rekreirajo v teh zgodnih jutranjih urah in v tem vročinskem valu je to tudi zelo lepo prišlo. S tem petkom podaljšujemo v petkih tudi delovanje bazena od 7 do 9, rečemo temu nočno kopanje, ki ga bomo pač nadaljevali tudi preko poletja, če bojo vremenske razmere dopuščale. To je bilo načrtovano že tudi sam pred sezono. Je pa za podaljševanjem urnika, rekel tudi, če se premika v ta večerni čas, strezno zagotoviti in kadar in vse, to je bilo zdaj majčken, nam rekel, težav, ampak izzivov, tudi to smo zdaj uredili, tako da upam, da petki bojo celo sezono, če bo levo vreme naklonjeno, tudi v tem terminu med 7 in 9. Vse skupaj pa smo veseli, da imamo Gorenjsko plažo in da lahko zadovoljuje potrebe občanov na različne načine, od plavanja do pač čistega poletnega uživanja na plaži.
1: Na območju Tržiča se opaža vse več težav s tem, da lastniki psov in mačk dopuščajo uriniranje svojih ljubljenčkov po javnih površinah, tudi na Trgu Svobode in po številnih ulicah. Ali občina načrtuje kakšne ukrepe za izboljšanje tega stanja, naprimer več opozorilnih tabel nadzor občinskega redarstva, da bi Trg Svobode ostal čist in prijeten za vse občane?
2: Ja, zdaj, rekel, situacija res ni najboljša, sploh v teh poletnih mesecih. Ne? Sam hodam peš v službo, vsak dan moram preskočiti kar nekaj pasih lužic, kar mi ni najbolj veselje že na vse zgodaj. In še enkrat, po eni strani mi mečkom hecno, da moramo po radiju govoriti o pasem lulanju po Trgu Svobode, ampak rej še enkrat apeliram na lastnike psov, da to tako pač ne gre in da na tem področju bo treba nekaj spremeniti. Ena stvar je, imamo odlično kinološko društvo, zanj smo se pogovarjali, smo imeli sestanek z njim tudi v različnih zadevah, ne samo tem, ampak kuške pa si ljubljenčke se da marsikaj naučiti. Tudi to, da ne urinirajo tam, kjer ni potrebno. In ne res še enkrat, apeliram na lastnike, lahko gremo tudi v zaostritev pravil, lahko sprejmemo tudi novi odlok, kjer bo ta prekršek opredeljen, lahko ukrepamo tudi z medobčinskim redarstvom, ampak si tega ne želimo. Jaz mislim, da je to pač nek odraz neke kulture in še enkrat, mislim, da se lahko potrudimo, mislim, da lahko tudi naredimo ta miselni priskok, to, da pustimo svojega ljubasega ljubljenčka, da urinira na vhodna vrata po Trgu Svobode, ni najbolj kulturno in ni najlepša gesta do vsih, ki tam imajo poslovne prostore ali ki tam živijo. Tako da še enkrat, če ne bo šlo drugače, ja, tudi razmišljamo o spremembi odloka, ampak še enkrat, dajmo se probati potruditi, da bo tega čim manj. Tudi samo čiščenje ulice in pa umivanje z vodo in to ni ravno pocen zadeva, je kar nek strošek, tudi tega se poslužujemo v poletnih mestih, ampak pravim, vse to je določen strošek, ki ga lahko za neki dobre volje tudi sami uredimo na drug način.
1: Gospod župan Peter Miklič je v naši družbi, v tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo.

0: Dobrodošli nazaj. V naši družbi je še vedno župan gospod Peter Miklič. Gospod je župan, prenovljeni park Radetski bo prihodnjih dneh gostil kino na prostem. Kakšen je spored in kako je samo stopnino?
1: Ja, veseli me, da resno zdaj odpiramo tudi park Radetski oziroma da se začenjajo dogajanja na tem prostoru, na tem območju, ki je res zelo lep. Veseli me, da imamo za sabo že to našo proslavo ob dnevu državnosti, ki je bila odlična, ki je lepo uspela in je tudi pokazala, kako lepo je ta prostor na našem gradu. Ja, začenjamo danes z letnim kinom. Danes in jutri ob 9:00 dve predstavi, danes dan razkritja Spielberg in pa jutri slovenska uspešnica Belo se pere na 90. Začenjamo ob 9:00, predstave so brezplačne, pripravljeno bo približno 150 stolov, seveda pa lahko vsakdo prinese tudi sabo in jaz mislim, da se nam obeta en tak krasen večer. Tudi za hrano in pijačo je poskrbljeno. Moji štrukli so prevzeli, kar se tiče hrane, taka ponudba, ki paše v letni kino, hot dogi, štrukli in pa tudi Kino Bežigrad, ki zagotavlja te predstave, pa bo poskrbel tudi za gostinsko ponudbo. Tako da en lep tak uvod v kulturno poletje in seveda vsi vabljeni danes ob 9:00. Možnost, oziroma bom rekel tako, prostor bo odprt že od 8:00 naprej, tako da lahko pridete, že kaj naprej se okrepčate, se usedete in pogledate eno danes res odlično hollywoodsko uspešnico. Tako da upam, da s tem nadaljujemo. Od avgusta naprej se nam pa na tem prostoru obetajo tudi glasbeni večeri, ki bojo v organizaciji Tržiškega muzeja, o tem pa seveda še kdaj naslednjič. Kar se pa tiče parkiranja, grad oziroma območje gradu ni primerno, da dostopamo z avtom. Zdaj, če je kdo gibalno oviran, absolutno je možno se dogovoriti, tako da se osebo ali več njih pripele tudi na sam prostor. Vse ostale pa prosim, oziroma jim svetujemo, parkirajte pred osnovno šolo Tržič, pred glasbeno šolo, tisti, ki si pa hoče ogledati čez star del mesta, pa na parkirišču BPT, jaz mislim, da prostora zdaj v poletnih mesecih je dovolj. Tako da še enkrat, vabljeni na tak lep poletni večer v enem odličnem in lepem ambientu.
0: Občina je že drugo leto sodelovala v akciji Dobrodelno okoli Slovenije. Pobuda, ki je letos razveselila dva mlada občana, je tako.
1: Ja, res je. Vesel sem tudi za tole akcijo, kjer smo se lanski pridružili. Je super, reče si, res Dobrodelno okoli Slovenije. V 5 dneh, rekel, kar resni kolesarji prekolesarijo kompleten krog okoli Slovenije. Oglasijo se tudi v Tržiču, že lanskrat smo videli, da je naše sodelovanje odlično in ga bomo seveda še nadaljevali. Kar je še dodaten plus, ob sami promociji kolesarjenja in zdravega življenja in fairplaya je tudi to, da nam ob vsakem obisku podarijo eno kolo. Letos so glede na odlično sodelovanje nam podarili kar dva in skupaj z Caritas Tržič Bistrica vedno najdemo primernega dobitnika tega kolesa. Letos ja, eno je šlo v Bistrico, prav določeni deklici, drugo je šlo pa na osnovno šolo Tržič, kjer bo kolo služilo za upravljanje kolesarskega izpita za vse tiste, ki bi izpit radi upravili, pa mogoče tisti moment nimajo doma primernega kolesa. Tako da absolutno bomo nadaljevali z sodelovanjem v tej akciji in smo veseli, da smo del ene take lepe pozitivne zgodbe.
0: Toliko v današnjih novicah iz občine Tržič. Danes torej vse poti vodijo v park Radetski. Kino na prostem s prvo predstavo in brezplačnim vstopom. Gospod župan, hvala za tale pogovor in vse dobro do prihodnjič.
1: Ja, hvala lepa in seveda lep poletni pozdrav. Ja, in se vidimo danes v parku Radetski.
2: Novice iz občine Tržič.

Milka Hartman, Dehteči mrak, odlomek. Mrak je dahnil na poljane blagi vonjavi poljub. Sapice so uspel ubrane, v srcu tli ljubezni up. Rožice so v travo vtkane, kakor misli v davni sen. Zvezde pa na nebu vžgane, komu so v pozdrav ognjen. Slišim travic šepetanje, ko jih boža ljunin soj. Pridi zdaj na vasovanje, pridi, pridi, ljubi moj. Vasovalec prišel k meni, je kot brat pozdravil me. Dal poljub mi v up zeleni, oj poljub.

0: Lepo zdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnobljiva

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenje poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Kolesarski kviz na Radiu Gorenc.
1: Vsak dan te na našem Facebook profilu čaka novo vprašanje. Svoj odgovor zapiši v komentar in se poteguj za številne nagrade. Ekskluzivni plakat s podpisom Tadeja Pogačarja, vrhunska očala znamke Apre Outdoor in fizio izdelki Koželj.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.